0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: dovedemo komšija mi.
1: Idemo i mi.
0: Mogu li ja ostaviti ovdje tamburu?
1: Dobro.
0: Mogu li ostaviti ovdje tamburu?
2: Nemo ostaviti komšće neko.
1: Ajde, on neće ti smeti.
0: Ja s rekordom, gdje mi ostaviti? Ostavi me kod futoške pijesne.
1: Zdravlju.
2: Idemo na detoš.
0: Zdravo.

i pustu kojom jezne mladi dorati. Al kam da palim sveće uzalud, jer sad već vidim što...

prošlost se navali kao planina. Na tom ću vrhu da sazrem, jer samo s njega negde nazrem nas.

Eu estou com o barbudo, meu bicho. Agora me deixou rico, mano.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo,

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

pa da tražiš neko lice u djeliću ogledala, u prazninu neku danu, sjetno si se zagledala.

znam da si me progledala. Dao sam ti svoju ljubav, misleći da nešto vrijedi. Nismo isti, shvatio sam, osjećaj me rijetko vara. A ja i dalje bezuspješno razotkrivam tlapnje svoje. I nije pravo to što čine protiv mene riječi moje. A ja i dalje bezuspješno razotkrivam tlapnje svoje. I nije pravo

Dobro jutro, uvaženi slušaoci. Ovo su talasi Radio Berana. Vrijeme je za druženje kroz jutarnji program. 8 sati i 3 minuta, sponzor tačnog vremena, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Danas je ponedjeljak 3. avgust. Kao i uvijek napravili ste pravi izbor. Na frekvencijama ste 88,2 i 105,4 FM stereo. I ovog ponedjeljka družit ćemo se sa vama kroz jutarnji program do 10 sati i 30 minuta. Kao što ste i navikli, tu smo da vas informišemo o svim važnim dešavanjima, naravno imat ćete priliku da uživate i u dobroj muzici. Trenutna temperatura u našem gradu je 17 stepeni, a što se tiče vremena, danas će biti sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni. A sa vama ovog jutra družit će se kroz jutarnji program iz režije Vojce Jokić i studija Tamara Babović, a mi vam želimo dobro jutro.

Nastavljamo naše druženje kroz jutarnji program 8 sati 26 minuta. A prema podacima Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori je vakcinisano oko 18.500 djece. Najveće dileme roditelji imaju oko MMR vakcine, pa je taj obuhvat među najnižim u Evropi. Ovi podaci su zabrinjavajući, upozoravaju iz instituta i ističu da nam prijeti epidemija malih boginja ukoliko se stanje ne promijeni. U crnogorske vrtiće prošle školske godine bilo je upisano 26.786 djece, a nedavni podaci Instituta za javno zdravlje pokazuju da svako drugo dijete rođeno između 2020. i 2024. godine nije primilo MMR vakcinu. Ono što posebno brine jeste podatak da među djecom rođenom 2024. godine vakcinu koja štiti od malih boginja, zaušaka i rubela je do jula primilo samo njih 14%, ističe Marija Božović, epidemiološkinja iz Instituta za javno zdravlje. Za sticanje kolektivnog imuniteta potrebno je da 95% najmlađih bude vakcinisano, pa je Crna Gora sa izuzetno niskim obuhvatom u riziku od izbijanja epidemije, poručuje Božović. Iz Instituta za javno zdravlje pozvali su roditelje da što prije vakcinišu djecu i ne nasjedaju na neprovjerene i naučno neutemeljene tvrdnje, već da se konsultuju sa stručnim licima, prije svega pedijatrima. Ministarstvo zdravlja ranije je potvrdilo da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema kojoj djeca koja nisu uredno vakcinisana neće moći da borave u predškolskim ustanovama osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdan na kontraindikacija. Ukoliko Ustavni sud Crne Gore ne ukine nove odredbe zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, roditelji koji ne žele da vakcinišu djecu suočit će se ne samo sa zabranom upisa djece u vrtiće, već i velikim novčanim kaznama. Posljedice bi snosili vrtići koji upišu nevakcinisanu djecu, ali i ljekari ustanove koji izdaju potvrde o vakcinaciji, a nisu izabrani pedijatri u domovima zdravlja.

Dragi slušaoci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program, 8 sati i 40 minuta. U Beranama su u toku Dani dijaspore, tradicionalna manifestacija koja okuplja naše iseljenike i brojnim kulturnim, zabavnim i sadržajima dodatno obogaćuju ljetnju turističku ponudu grada. Manifestacija predstavlja priliku za druženje, jačanje veza sa zavičajem i promociju zajedništva, a ova manifestacija traje do 7. avgusta. Vrijeme je da najavimo još jedan lijep događaj u našem gradu. Naime, 8. avgusta u Sportskom centru Berane biće održan međunarodni MMA turnir na kojem će nastupiti borci iz više zemalja, regiona i inostranstva. Početak događaja planira je za 18 sati i 30 minuta, dok će ulaz za sve posjetioce biti besplatan. Organizatori najavljuju vrhunske borbe i pozivaju građane i goste Berana da svojim prisustvom podrže ovaj sportski spektakl.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Dizel bi od sutra mogao ponovo da poskupi za 6 centi, a benzin da pojeftini za 2 centa ako akcize na gorivo ostanu kakve jesu. Kotizacije na berzi se neće mijenjati naredna 2 dana, ali konačne cijene koje Ministarstvo energetike objavljuje u ponedjeljak zavisit će od toga hoće li vlada dodatno povećati ili smanjiti akcize, o čemu je prethodnih sedmica odlučivala u posljednji čas. Akcize na dizel sada su smanjene 20%. Ako ostanu iste, cijena dizela od utorka bit će 1,85. Ukoliko odluči da je dodatno smanji, poskupljenje dizela bi bilo neznatno, a ukoliko odluči da ponovo podigne akcizu za 10% kao prošlog ponedeljka, onda bi dizel mogao da poskupi preko 10 centi po litru. Za benzin važi puna akciza i ako ona ostane, od sutra će liter Eurosupera 98,95 koštati 1,79, odnosno 1,75 eura. Prema berzanskim kotacijama ložulje će poskupiti za cent na 1,80. Prema podacima Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori je vakcinisano oko 18.500 djece. Najveće dileme roditelji imaju oko MMR vakcine, pa je taj obuhvat među najnižim u Evropi. Ovi podaci su zabrinjavajući, upozoravaju iz instituta i ističu da nam prijeti epidemija malih boginja ukoliko se stanje ne promijeni. U crnogorske vrtiće prošle školske godine bilo upisano 26.786 djece, a nedavni podaci Instituta za javno zdravlje pokazuju da svako drugo dijete rođeno između 2020. i 2024. godine nije primilo MMR vakcinu. Ono što posebno brine jeste podatak da među djecom rođenom 2024. godine vakcinu koja štiti od malih boginja, zaušaka i rubele je do jula primilo samo njih 14%, ističe Marija Božević, epidemiološkinja iz Instituta za javno zdravlje. Za sticanje kolektivnog imuniteta potrebno je da 95% najmlađih bude vakcinisano, pa je Crna Gora sa izuzetno niskim obuhvatom u riziku od izbijanja epidemije, poručuje Božović. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, eparhija Budimljansko-Nikšićka javna je ustanove Centra za kulturu i Polimski muzej od 3. do 6. avgusta u Beranama organizuju manifestaciju Dani duhovnog nasljeđa. Manifestaciju će danas otvoriti duodrama Patrijarh Pavle u izvođenju Aleksandra Dunića i Milana Malbaše. U utorak 4. avgusta bit će održan koncert grupe Srpski pravoslavni pojci iz Beograda, a u srijedu 5. avgusta predstavu Bedem i Ćirilice izvešće glumci Predrag Jovanović i Aleksandar Jelenić. Manifestacija se završava u petak 6. avgusta koncertom glumice Ivane Žigon. Svi programi održavaju se na platou ispred sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog sa početkom u 21 sat. Predstava Trsteničkog pozorišta Čorba od Kanarinca biće izvedena na sceni Centra za kulturu sutra u 20 časova. Ova duodrama je rađena po tekstu Miloša Radovića, a u izvođenju i režiji Tijane Matić i Andreja Jovanovića. Ulaz je besplatan. Zbog planiranih radova na mreži, danas će do 14.30 bez električne energije biti planinski katun Jelovica i dio sela Šekular. Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu za obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Danas će u Beranama biti sunčano i veoma toplo vrijeme, ponegdje uz slab razvoj oblačnosti, vjetar slab promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura 33 stepena.

Dragi slušaoci, pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, 10 je sat i 11 minuta. Trenutna temperatura u našem gradu je 24 stepena, prema prognozama meteorologa. Danas će u Beranama biti sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab razvoj oblačnosti, najviša dnevna 33 stepena. A za Lubenicu se kaže da je kraljica ljeta. A kako i nekad nas upravo ona za vrijeme najvećih vrućina može razgaliti. Kada je dobro ohlađena, ona je prava ljetnja poslastica. Zbog velike količine vode je jako dobra za hidrataciju tijela, a i veliki izvor vitamina A i C kao i minerala, kalijuma i magnezijuma. Lubenica ima svoj dan, to je 3. avgust, kada se svugdje u svijetu obilježava Svjetski dan lubenice. Iskoristite ovaj dan da se osvježite i pojedete jednu ili više kriški ove jednogodišnje biljke koju obožavaju i stari i mladi. Lubenica je porijeklom iz Afrike, a prvo su kultivisane u Egiptu, gdje su svjedočanstva o njihovoj baštini zabilježena u hieroglifama na zidovima. Ovo voće je bilo toliko cijenjeno da je čak stavljeno u grobnice mnogih egipatskih kraljeva. U nekim krajevima naše zemlje za lubenicu kažu bostan, ali kada kažemo bostan, tada se u stvari misli na lubenicu i dinju zajedno. Mada neko samo za lubenicu kaže bostan ili pak samo za dinju. Na crnogorskom primorju za lubenicu se koristi naziv dinja, dok se dinja naziva i pipun. U Bugarskoj je lubenica dinja, a dinja pepeš. Kako bilo, bitno je da je zrela, slatka i dobro ohlađena. A kako izabrati pravu lubenicu? Svaka lubenica ima svoju nesunčanu stranu, odnosno mjesto koje je dodirivala zemlju dok je rasla. Što je tamniji i žući taj dio kore lubenice, to je veća vjerovatnoća da će lubenica da bude slatka i zrela. Suva peteljka govori da je lubenica zrela. Ako je peteljka zelena, to znači da je prerano ubrana i da vjerovatno nije dovoljno slatka. Lubenice koje su izdužene su dječaci, one su vodenastije. Ukoliko volite da vaša lubenica bude veoma slatka, treba da birate okrugle lubenice koje se zovu djevojčice. Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ovog ponedjeljka. Ostanite i dalje uz talase Radio Berana.

0: Слушайте Радио Берем. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Pregled štampe.
1: U Pobjedi možete pročitati intervju Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske, za normalizaciju odnosa Crne Gore i Hrvatske najzaslužniji je Milo Đukanović. Nije važno jesu li primjedbe javne ili tajne, one postoje, formulisane su u obliku saopštenja. Sada je na crnogorskim vlastima da ih shvate ozbiljno, naravno ako im je stalo do unapređenja bilateralnih odnosa i ulaska u Evropsku uniju, poručio je Kovač. Pobjeda vam donosi Nik Đeljošaj, poručio da je Ulcinj albanski grad, član DPS-a drugačije vidi ovu najjužniju opštinu. Gegaj, Ulcinj je sklad različitih kultura, jezika i tradicija, vrijednost zajedništva i tolerancije. Pobjeda saznaje, Narodni muzej Crne Gore podnio krivičnu prijavu u osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju nakon pregleda zbirke crkvenih stvari koja je pod kontrolom Mitropolije Crnogorsko-Primorske iz riznice Cetinskog manastira nestalo 19 kulturnih dobara. Dokumentacija koju je Pobjeda pribavila na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama pokazuje da nestanak nije otkriven tokom redovne, nesmetane muzejske kontrole. Narodni muzej godinama je pokušavao da sprovede reviziju zbirke, ali Mitropolija Crnogorsko-Primorska nije dozvoljavala da se predmeti tretiraju kao dio muzejskog fonda koji podliježe reviziji. U Pobjedi možete pročitati ubistvo Škaljarca, istražitelji sa slušanjem više članova Škaljarskog klana došli do operativnih saznanja. Sumnja se da je ubica Jovana Mrvaljevića iz istog klana. Pobjeda vam donosi ljeto na sjeveru. Radovi na mostu na Tari nisu negativno uticali na sezonu, rekordan broj gostiju. Nikad više turista na Žabljaku, pogotovo iz inostranstva. U Pobjedi možete pročitati krajnja i najstrožija mjera, Crna Gora u vrhu evropskih zemalja po broju pritvorenika. Advokati upozoravaju da pritvor u Crnoj Gori odavno nije izuzetak, već automatska mjera. Neosnovani pritvori mogli bi državu koštati desetine miliona eura. Potrebno je mnogo više primjenjivati alternativne mjere kada za to postoje zakonski uslovi, a ne po automatizmu određivati pritvor, redovno preispitivati opravdanost daljeg trajanja pritvora.
2: Napravite najbolji izbor. Radio
0: Berane. Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Radnja Ukras na novoj lokaciji u ulici 29. novembra. Uramljivanje i prodaja umjetničkih slika. Izrada i slanje ramova po vašoj želji, stakla za stolove i prozore po mjeri, ogledala po narudžbini. Novo u ponudi, stakla za retrovizore po mjeri. Tradicija koja traje 50 godina. Radnja Ukras. Kontakt telefon 068 041 293. Ukras.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289.
3: Slušate Radio Berane.
0: Pratite Flash. Dizel bi od sutra mogao ponovo da poskupi za 6 centi, a benzin da pojeftini za 2 centa ako akcize na gorivo ostanu kakve jesu. Kotizacije na berzi se neće mijenjati naredna dva dana, ali konačne cijene koje Ministarstvo energetike objavljuje u ponedjeljak zavisit će od toga hoće li vlada dodatno povećati ili smanjiti akcize, o čemu je prethodnih sedmica odlučivala u posljednji čas. Akcize na dizel sada su smanjene 20%. 1%, a ako ostanu iste, cijena dizela od utorka biće 1,85. Ukoliko odluči da je dodatno smanji, poskupljenje dizela bi bilo neznatno, a ukoliko odluči da ponovo podigne akcizu za 10% kao prošlog ponedeljka, onda bi dizel mogao da poskupi preko 10 centi po litru. Za benzin važi puna akciza i ako ona ostane, od sutra će liter Eurosupera 98,95 koštati 1,79, odnosno 1,75 eura. Prema berzanskim kotacijama, ložulje će poskupiti za cent na 1,80. Prema podacima Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori je vakcinisano oko 18.500 djece. Najveće dileme roditelji imaju oko MMR vakcine, pa je taj obuhvat među najnižim u Evropi. Ovi podaci su zabrinjavajući, upozoravaju iz instituta i ističu da nam prijeti epidemija malih boginja ukoliko se stanje ne promijeni. U crnogorske vrtiće prošle školske godine bilo je upisano 26.786 djece, a nedavni podaci Instituta za javno zdravlje pokazuju da svako drugo dijete rođeno između 2020. i 2024. godine nije primilo MMR vakcinu. Ono što posebno brine jeste podatak da među djecom rođenom 2024. godine vakcinu koja štiti od malih boginja, zaušaka i rubele je do jula primilo samo njih 14%, ističe Marija Božević, epidemiološkinja iz Instituta za javno zdravlje. Za sticanje kolektivnog imuniteta potrebno je da 95% najmlađih bude vakcinisano, pa je Crna Gora sa izuzetno niskim obuhvatom u riziku od izbijanja epidemije, poručuje Božović. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, eparhija Budimljansko-Nikšićka javna je ustanove Centra za kulturu i Polimski muzej od 3. do 6. avgusta u Beranama organizuju manifestaciju Dani duhovnog nasljeđa. Manifestaciju će danas otvoriti duodrama Patrijarh Pavle u izvođenju Aleksandra Dunića i Milana Malbaše. U utorak 4. avgusta biće održan koncert grupe Srpski pravoslavni pojci iz Beograda, a u srijedu 5. avgusta predstavu Bedem i Ćirilice izvešće glumci Predrag Jovanović i Aleksandar Jelenić. Manifestacija se završava u petak 6. avgusta koncertom glumice Ivane Žigon. Svi programi održavaju se na platovu ispred sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog sa početkom u 21 sat. Predstava Trsteničkog pozorišta Čorba od Kanarinca biće izvedena na sceni Centra za kulturu sjutra u 20 časova. Ova duodrama je rađena po tekstu Miloša Radovića, a u izvođenju i režiji Tijane Matić i Andreja Jovanovića. Ulaz je besplatan. Zbog planiranih radova na mreži, danas će do 14.30 bez električne energije biti planinski katun Jelovica i dio sela Šekular. Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu za obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Danas će u Beranama biti sunčano i veoma toplo vrijeme, ponegdje uz slab razvoj oblačnosti, vjetar slab promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
3: Slušate Radio Berane.

0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušalci, u toku je ovo nedeljno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo još jednom, naša gošća je Lara Bubanja. Ko najviše prati tvoju karijeru, u stvari? Koliko porodica prati tvoju karijeru i ko ti je najveća podrška?
2: Porodica mnogo prati, upućena u sve, ali eto, izdvojila bih tatu koji za svaki rezultat zna odma, on je prvi obaviješten, trener ga zove, uvijek su u kontaktu, tata sve to prati, da li sam popila ono što sam trebala, da li sam doručkovala, da li sam otišla na trening na vrijeme, tako da on se obavezuje oko tih stvari. Svi prate, naravno, svi su mi podrška u porodici, ali eto, izdvojila bih tatu koji daje to me na značaj više.
1: On se malo više trudi oko tebe, da kažemo. Da. Opet dolaziš iz te sportske porodice, možemo slobodno tako da kažemo. A reci mi, koliko ti znači kad predstavljaš Beran ili Crnu Goru na bilo kakvom takmičenju, a ne na nečemu što slijedi, a to su naravno te olimpijske igre?
2: Pa puno mi znači. Zapravo nisam nikad imala osjećaj kako je to kada predstavljaš svoju zemlju do ove godine. Navela sam prije da mi je Balkansko jedno od prvih ozbiljnijih takmičenja i tek onda shvatiš kad ideš sa reprezentacijom koliko je to lijepo, koliko te svi prate i čekaju tvoje rezultate i nadam se da će biti još puno takvih prilika, da ću moći da predstavim svoju zemlju, grad naravno prije svega i sebe.
1: Naravno, u najboljem svjetlu.
2: Da.
1: A reci mi, kakve reakcije dobijaš od sugrađana?
2: Pa zapravo ove godine najviše reakcija ima. Pozitivnih stvarno, svi su uz mene, sem porodice, što sam rekla, trenera, prijatelja, to, da kažem, to se nekako i podrazumijeva, ali sugrađani stvarno jesu i podržavaju me i to mi mnogo znači.
1: A reci mi, možda postoji li neki sajt na kojem možeš da pratiš rezultate, da kažemo, tvoje konkurencije?
2: Pa, uglavnom, je World Athletics sajt na kojem su unešeni svi rezultati. Imate kao najbolja postignuća u ovoj godini, najbolja postignuća inače. I nemaju svi profile na World sajt, ali uglavnom svi tu možemo da pratimo. Ja lično ne pratim.
1: Znači, ne googlaš se često?
2: Pa, ne. Ne još.
1: Ne još, to ne je još. To je to. To tek predstoji. Evo, ljudi negdje vide te medalje i te dobre rezultate, ali šta je ono što ne vide? Šta sve stoji iza toga?
2: Zapravo ne vide ništa. Iza toga stoje naporni treninzi, mnogo odricanja. Još sam ja u tim godinama, da kažem, tinejdžerskim, gdje dosta toga imam da odreknem, da pomjerim sa strane zbog treninga i ove godine i povrede i dosta toga žrtvujem. I niko ne vidi taj put, vide samo cilj i ono što se dostigne, medalje, ostvarenje, rezultate. Ali nije ni bitno, ja znam, vidim to sve i onda meni više vrijede te medalje.
1: Naravno. Eto, pomenula si tu povredu, u čemu je konkretno bio problem?
2: Pa povrijedila sam lijevo koljeno, baš kada sam skakala skoku dalj i onda dosta vremena nakon toga, 2 do 3 mjeseca nisam mogla da skačem uopšte, nisam ni trenirala skoku dalj zapravo, zbog toga sam i morala da pređem na sprint i onda baš u tom periodu kad sam se oporavila, kada sam zaliječila povredu i mogla da krenem da treniram skoku dalj, desila mi se nova povreda, na takmičenju istegla sam zadnju ložu, ništa strašno, ali sve to predstavlja pritisak. Evo sada sam konkretno na pauzi i još nedjelju dana do 10 i onda ćemo da počnemo. Nadamo se da će sada bude dobro i da se neće više dešavati.
1: A reci mi, koliko je atletika u stvari popularna u našem gradu?
2: Pa nije uopšte. Zapravo atletika u Crnoj Gori i nije nešto popularna, ne u gradu našem. Smatram da atletika i da se ne da toliko na značaju, da tim individualnim sportivima treba više da se obrati pažnje i ne daje se nešto puno njoj na značaju, ali možda zato što nema još toliko zapaženih rezultata da bi mlade privuklo da počnu treniraju, ali također smatram, eto iskreno, da je i najveći razlog to što uslovi za treniranje nisu baš povoljni. Mi konkretno u Beranama, mada evo i u Crnoj Gori, nemamo dvoranu za treniranje da bi mogli zimi da treniramo, to je sve improvizacija. I također glavna činjenica da evo recimo u Podgorici, glavnom gradu, u Crnoj Gori nema atletska staza.
1: Pa kako trenirate zimi konkretno?
2: Zimi sve improvizujemo, treninzi su na minusu, u jaknama. Mogu reći da i kad je snijeg, da nekad sađemo i po snijegu da trčimo, da uopšte nemamo nikakvih uslova, ali eto, baš iz takvih uslova postižemo zapažene rezultate kako bi onda tek bilo da se dohvatimo primorja.
1: Jasno. A reci mi, zašto bi i da li bi preporučila atletiku svojim vršnjacima?
2: Da. Preporučila bi svima, zato što je to, kao što sam i prije rekla, atletika mi je pružila nešto što u privatnom životu možda ne bih imala priliku da vidim, da posjetim, a i smatram da kroz atletiku, ne samo kroz atletiku, nego kroz svaki sport, možda se stekne neka radna navika, disciplina i da to puno pomaže u privatnom životu.
1: Da se opet vratimo na te olimpijske igre za mlade, ajde, uzet ćemo hipotetički, neka tamo bude neki dobar rezultat, nećemo se baviti predviđanjem, ali koji je sljedeći cilj nakon toga?
2: Sljedeći cilj nakon olimpijade mi je definitivno gimnazijada. Gimnazijada će se održati u decembru u Brazilu, u glavnom gradu Rio de Janeiro. I to mi je sljedeći cilj i smatram da ako, kao što ste rekli, ne bude neki veliki rezultat ili bude, smatram da će biti još veći na gimnazijadi i to mi je sljedeći cilj. Posle toga nemam ništa za ovu godinu.
1: Jasno. A gdje se vidiš za 10 godina?
2: Pa za 10 godina se vidim na olimpijadi za seniore. Iako je to ogromna stepenica do koje bi svi voljeli da dođu, to je nekako cilj svim sportistima. Ja bih voljela stvarno da dostignem to. To mi je najveći cilj u karijeri. Mislim, svima je. Olimpijada za mlade jeste lijepo iskustvo i kao što sam naziv kaže, olimpijada za mlade, jednom smo mladi i jednom možemo da odemo na tu olimpijadu. I stvarno mi je veoma drago što sam uhvatila tu priliku, ali opet ne bih da ostanem na tome, na toj olimpijadi, nego eto i da prođem tu olimpijadu za seniore.
1: Jasno, znači to bi svakako bio, da kažemo, tvoj najveći san.
2: Da, to mi je odmaleno najveći san.
1: A reci mi, često se desi da imali smo naravno i u Beranama nekih dobrih sportista, eto Mašu prije svega, ali jednostavno dođe trenutak kad se sport zapostavi, da li zbog škole ili zbog nečega drugog. Kako ti misliš da ćeš nastaviti sa svojom sportskom karijerom?
2: Pa ne znam, kao što sam prije pomenula, veoma je teško u tom periodu kada iz srednje škole, pri završetku srednje škole treba da se upiše fakultet i konkretno bih ga ja upisala u Podgorici, baš kao što i moja sestra upisala u Podgorici, tu se njena karijera i završila, zato što nema atletskog stadiona u Podgorici i to je velika šteta, eto i da u glavnom gradu, a i mogu slobodno da kažem studentskom gradu, nema atletske staze i to je nekako put koji svakog sportistu remeti, onda sportista mora da se odrekne nečeg, ili sporta, ili da kažem tog privatnog života, nekako učenja, ali nadam se sve će da se desi da se ja ne odreknem sporta, vidjet ćemo gdje će put da me nanesi.
1: Znači možemo da kažem da ti je trenutno sport na prvom mjestu.
2: Pa da, ali ne zapostavljam ni školu, vidjet ćemo kada dođemo do toga da odlučimo fakultet ili sport, to će da bude teško. Slušate Radio Berenje.
1: SMS. Poštovani slušalci, bilo ovo još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo, naša gošća je bila jedna od najperspektivnijih atletičarki iz našeg grada, Lara Bubanja, za koju slijede olimpijske igre za mlade u Senegalu i u svoje lično ime i u ime naše redakcije želimo joj što više boljih rezultata i medalja.
3: SMS.
4: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
0: Slušate SMS na talasima radija Berane.
5: Sport, muzika, sport.
6: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
7: Napravite najbolji izbor.
8: Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane.
9: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitari

0: 20 kg, u pakovanju od 20 kg, po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega, stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Radnja ukras na novoj lokaciji u ulici 29. novembra. Uramljivanje i prodaja umjetničkih slika. Izrada i slanje ramova po vašoj želji, stakla za stolove i prozore po mjeri, ogledala po narudžbini. Novo u ponudi, stakla za retrovizore po mjeri. Tradicija koja traje 50 godina. Radnja ukras. Kontakt telefon 068 041 293. Ukras.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Dizel bi od sutra mogao ponovo da poskupi za 6 centi, a benzin da pojeftini za 2 centa ako akcize na gorivo ostanu kakve jesu. Kotizacije na berzi se neće mijenjati naredna 2 dana, ali konačne cijene koje Ministarstvo energetike objavljuje u ponedjeljak zavisit će od toga hoće li vlada dodatno povećati ili smanjiti akcize, o čemu je prethodnih sedmica odlučivala u posljednji čas. Akcize na dizel sada su smanjene 20%. Ako ostanu iste, cijena dizela od utorka bit će 1,85. Ukoliko odluči da je dodatno smanji, poskupljenje dizela bi bilo neznatno, a ukoliko odluči da ponovo podigne akcizu za 10% kao prošlog ponedeljka, onda bi dizel mogao da poskupi preko 10 centi po litru. Za benzin važi puna akciza i ako ona ostane, od sutra će litar Eurosupera 98,95 koštati 1,79, odnosno 1,75 eura. Prema berzanskim kotacijama, ložulje će poskupiti za cent na 1,80. Prema podacima Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori je vakcinisano oko 18.500 djece. Najveće dileme roditelji imaju oko MMR vakcine, pa je taj obuhvat među najnižim u Evropi. Ovi podaci su zabrinjavajući, upozoravaju iz instituta i ističu da nam prijeti epidemija malih boginja ukoliko se stanje ne promijeni. U crnogorske vrtiće prošle školske godine bilo upisano 26.786 djece, a nedavni podaci Instituta za javno zdravlje pokazuju da svako drugo dijete rođeno između 2020. i 2024. godine nije primilo MMR vakcinu. Ono što posebno brine jeste podatak da među djecom rođenom 2024. godine vakcinu koja štiti od malih boginja, zaušaka i rubele je do jula primilo samo njih 14%, ističe Marija Božević, epidemiološkinja iz Instituta za javno zdravlje. Za sticanje kolektivnog imuniteta potrebno je da 95% najmlađih bude vakcinisano, pa je Crna Gora sa izuzetno niskim obuhvatom u riziku od izbijanja epidemije, poručuje Božović. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, eparhija Budimljansko-Nikšićka javna je ustanove Centra za kulturu i Polimski muzej od 3. do 6. avgusta u Beranama organizuju manifestaciju Dani duhovnog nasljeđa. Manifestaciju će danas otvoriti duo drama Patrijarh Pavle u izvođenju Aleksandra Dunića i Milana Malbaše. U utorak 4. avgusta bit će održan koncert grupe Srpski pravoslavni pojci iz Beograda, a u srijedu 5. avgusta predstavu Bedem i Ćirilice izvešće glumci Predrag Jovanović i Aleksandar Jelenić. Manifestacija se završava u petak 6. avgusta koncertom glumice Ivane Žigon. Svi programi održavaju se na platou ispred sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog sa početkom u 21 sat. Predstava Trsteničkog pozorišta Čorba od Kanarince bit će izvedena na sceni Centra za kulturu sutra u 20 časova. Ova duo drama je rađena po tekstu Miloša Radovića, a u izvođenju i režiji Tijane Matić i Andreja Jovanovića. Ulaz je besplatan. Zbog planiranih radova na mreži, danas će do 14.30 bez električne energije biti planinski Katun Jelovica i dio sela Šekular. Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu za obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Danas će u Beranama biti sunčano i veoma toplo vrijeme, ponegdje uz slab razvoj oblačnosti, vjetar slab promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: Slušajte

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima Radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Danas putujemo kroz vrijeme, unazad više od 2500 godina na obale Sredozemnog mora. Zamišljamo svijet u kojem nauka, religija i magija nisu bile razdvojene. U tom svijetu jedan čovjek je tvrdio da se tajna čitavog univerzuma krije u nečemu potpuno neočekivanom, u brojevima. Njegovo ime je postalo sinonim za geometriju, ali on je bio mnogo više od najtajanstvenijih škola u istoriji čovječanstva. Danas otkrivamo život, misao i nasljeđe velikog Pitagoresa Samosa. Za većinu vas prva asocijacija na Pitagoru je školska tabla i čuvena teorema o pravouglom trouglu. Ali da li ste znali da sam Pitagora vjerovatno nikada nije zapisao tu teoremu i da su za nju Vavilonci znali vjekovima ranije? Ko je dakle bio čovjek iza ovog slavnog imena? Pitagora je rođen oko 570. godine prije nove ere na grčkom ostrvu Samosu. Istorijski izvori o njegovom životu su oskudni, a pisani su uglavnom vjekovima nakon njegove smrti, zbog čega je teško razdvojiti mit od stvarnosti. Legende kažu da je njegovo rođenje prorekla proročica Pitija, rekavši da će roditi čovjeka koji će prevazići sve druge u ljepoti i mudrosti. Kao mladić, Pitagora je bio izuzetno radoznao. Napustio je rodni Samos kako bi pobjegao od tiranije vladara Polikrata. Njegova potraga za znanjem odvela ga je na duga putovanja. Učio je od egipatskih sveštenika, proučavao vavilonsku matematiku, a neki izvori tvrde da je stigao čak do Persije i Indije. Upijao je svesrdno tajna znanja drevnih civilizacija, spajajući naučna zapažanja sa dubokom duhovnošću. Oko 530. godine prije nove ere, Pitagora se skrasio u gradu Krohtonu u južnoj Italiji. Tamo je osnovao zajednicu koja će promijeniti tok intelektualne istorije. To nije bila obična škola, bila je to neka vrsta religijskog reda, filozofskog bratstva i političkog saveza. Njegovi sledbenici Pitagorejci živjeli su po strogim pravilima. Dijelili su svu imovinu, praktikovali su strogi vegetarijanizam, nosili bijelu odjeću i zavetovali se na tajnost. Prvih nekoliko godina novi učenici su morali samo da slušaju, bez prava da govore, učeći se vrlini tišine i posmatranja. Dolazimo do same srži pitagorejske mudrosti sažete u čuvenoj rečenici "Sve je broj". Za Pitagoru i njegove učenike brojevi nisu bili samo apstraktni simboli za brojanje krava ili vreća žita na pijaci. Oni su bili žive suštine, osnovni gradivni blokovi stvarnosti, božanski kod pomoći kojeg je stvoren univerzum. Pitagorejci su vjerovali da brojevi imaju svoje prepoznatljiva svojstva i karaktere. Broj 1 je bio izvor svega, simbol jedinstva i božanstva. Broj 2 je predstavljao podjelu, dualnost i suprotnosti, muško i žensko, svjetlo i tamu. Broj 3 je bio prvi pravi broj sa početkom, sredinom i krajem, simbol harmonije. Thank you.
Najsvetiji od svih bio je broj 10. Predstavljali su ga u obliku trougla sačinjenog od 10 tačaka poređanih u 4 reda. Za njih je ovaj simbol sadržao tajnu čitavog kosmosa i prostora, spajajući tačku, liniju, površinu i trodimenzionalno tijelo. Na ovom simbolu Pitagorejci su polagali svoje najsvečanije zakletve. Ovakav pristup brojevima doveo ih je do nevjerovatnih naučnih otkrića. Posmatrajući kovače kako udaraju čekićima i eksperimentišu sa živcima na liri, Pitagora je primijetio nešto fascinantno. Otkrio je da muzički intervali koji zvuče prijatno ljudskom uhu zavise od tačnih matematičkih odnosa dužine žica. Ako prepolovite žicu, dobit ćete oktavu. Ako je skratite u razmjeri 3:2, dobit ćete kvintu. To je bio prvi dokaz u istoriji da se jedan čulni, estetski doživljaj ljepote može precizno izraziti jezikom matematike. Fascinacija muzikom i brojevima odvela je Pitagoru korak dalje ka zvijezdama. On je bio među prvima koji je tvrdio da je Zemlja okrugla i da se kreće kroz svemir. Razvio je prelijepu teoriju poznato kao muzika sfera ili kosmička harmonija. Pitagora je vjerovao da nebeska tijela, sunce, mjesec i planete, dok se kreću po svojim orbitama, proizvode jedinstvan nečuni zvuk. Taj zvuk zavisi od njihove brzine i udaljenosti, stvarajući vječnu, savršenu kosmičku simfoniju. Zašto je mi ne čujemo? Pitagora je objašnjavao da je taj zvuk prisutan od samog našeg rođenja, te da smo toliko navikli na njega da ga više i ne primećujemo. Baš kao što čovjek koji živi pored vodopada vremenom prestane da čuje huku vode. Međutim, Pitagora nije bio okrenut samo spoljašnjem kosmosu. On je duboko zagledao i u ljudsku unutrašnjost. Bio je jedan od prvih grčkih mislilaca koji je propovjedao učenje o besmrtnosti i seobi duša. Poznato kao metempsihoza, vjerovao je da je ljudska duša zarobljena u tijelu kao u grobu i da nakon fizičke smrti prelazi u tijelo drugog čovjeka ili životinje. Iako je njegova zajednica uništena, Pitagorina misao je preživjela. Duboko je uticala na Platona i Aristotela, oblikujući temelje zapadne filozofije. Mnogo vjekova kasnije, u renesansi, naučnici poput Keplera i Isaka Njutna bili su inspirisani upravo pitagorejskom idejom da je univerzum napisan matematičkim jezikom. Pitagora nam je u nasljeđe ostavio svijest o tome da svijet oko nas nije haotičan, već da u njemu vladaju red, simetrija i duboka harmonija. Hvala vam što ste i ove nedelje bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja i novih priča o ljudima koji su mijenjali svijet, ostanite radoznali. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušajte Radio Beran. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: Слушайте радио Берни. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Berane napravite
2: i najbolji izbor
1: radio
3: susreta, ideja i emocija, pa nas do 7. avgusta očekuje manifestacija Dani Dijaspore, koja okuplja naše sugrađane iz cijelog svijeta, ali i brojne goste, s ciljem jačanja veza sa zavičajem i predstavljanja bogatog kulturnog, privrednog i turističkog potencijala Berana. Gostujući u programu našeg radija, Petar Pantović, savjetnik u Sekretarijatu za privredu, razvoj i investicije, predstavio je program ovogodišnje
4: Otkrite
3: manifestacije, u okviru kog će,
4: znanja,
3: između ostalog, biti održani
4: istina.
3: Biznis forum, centralna Riznica manifestacija mudrosti i koncert popularnog pjevača Adija Šoša. Miomir Vujović iz Luksemburga, osnivač organizacije Soko Fighting Championship i član organizacijonog tima MMA turnira, najavio je ovaj turnir koji će 8. avgusta biti održan u našem gradu.
4: Danas putujemo kroz vrijeme.
3: Dani Dijaspore će ove godine biti održani
4: na
3: plavu,
4: Sredozemnog mora.
3: Beranama.
4: Zamišljamo svijet u kojem nauka, religija i magija nisu bile razdvojene. U tom svijetu
3: prema
4: jedan čovjek je tvrdio da se tajna
3: u Crnoj Gori
4: je
3: vakcinisano
4: univerzuma
3: oko 18.500 djece.
4: Neočekivano
3: dileme,
4: u brojevima. Njegovo ime je postalo
3: pa je taj
4: sinonim za geometriju, ali on je
3: ovi
4: bio mnogo više od najtajanstvenijih škola
3: nam prijeti
4: u istoriji
3: čovječanstva.
4: Danas
3: otkrivamo
4: život,
3: misao
4: i nasljeđe prošle
3: velikog
4: Pitagore
3: Samosa. Bilo djece,
4: za većinu vas prva
3: asocijacija
4: na
3: Pitagorove
4: školska
3: tabla
4: i čuvena teorema o pravouglom trouglu. Ali da li ste znali da sam Pitagora vjerovatno nikada nije zapisao tu teoremu i da su za nju Babilonci znali vjekovima ranije? Ko je dakle bio čovjek iza ovog slavnog imena?
3: Je do jula primilo samo njih 14%, ističe Marija Božović,
4: rođen oko 570. godine prije nove ere na grčkom ostrvu Samosu. Istorijski izvori o njegovom životu su oskudni, a pisani su uglavnom vijekovima nakon njegove smrti, zbog čega je teško razdvojiti mit od stvarnosti. Legende kažu da je njegovo rođenje prorekla proročica

jedan od prvih grčkih mislilaca koji je propovjedao učenje o besmrtnosti i seobi duša. Poznato kao metempsihoza, vjerovao je da je ljudska duša zarobljena u tijelu kao u grobu i da nakon fizičke smrti prelazi u tijelo drugog čovjeka ili životinje. Iako je njegova zajednica uništena, Pitagorina misao je preživjela, duboko je uticala na Platona i Aristotela, oblikujući temelje zapadne filozofije. Mnogo vjekova kasnije, u renesansi, naučnici poput Keplera i Isaka Njutna bili su inspirisani upravo pitagorejskom idejom da je univerzum napisan matematičkim jezikom. Pitagora nam je u nasljeđe ostavio svijest o tome da svijet oko nas nije haotičan, već da u njemu vladaju red, simetrija i duboka harmonija. Hvala vam što ste i ove nedjelje bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja i novih priča o ljudima koji su mijenjali svijet, ostanite radoznali. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus. U današnjem Flash Plusu izdvajamo: dizel bi od sutra mogao ponovo da poskupi za 6 centi, a benzin da pojeftini za 2 centa ako akcize na gorive ostanu kakve jesu. Berane će i ovog avgusta biti mjesto susreta, ideja i emocija, pa nas do 7. avgusta očekuje manifestacija Dani dijaspore. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je vakcinisano oko 18.500 djece. Najveće dileme roditelji imaju oko MMR vakcine, pa je taj obuhvat među najnižim u Evropi. Zapošljavanje nastavnika u crnogorskim školama u buduće će se obavljati po precizno utvrđenim kriterijumima koji donose ukupno 100 bodova. Tu su i vijesti iz kulture i vremenska prognoza. Dizel bi od sutra mogao ponovo da poskupi za 6 centi, a benzin da pojeftini za 2 centa ako akcize na gorivo ostanu kakve jesu. Kotacije cijena berzi se neće mijenjati naredna 2 dana, ali konačne cijene koje Ministarstvo energetike objavljuje u ponedjeljak zavisit će od toga hoće li vlada dodatno povećati ili smanjiti akcize, o čemu je prethodnih sedmica odlučivala u posljednji čas. Akcize na dizel sada su smanjene 20%, a ako ostanu iste, cijena dizela od utorka bit će euro i 75 centi. Ukoliko odluči da je dodatno smanji, poskupljenje dizela bi bilo neznatno, a ukoliko odluči da ponovo podigne akcizu za 10% kao prošlog ponedeljka, onda bi dizel mogao da poskupi i preko 10 centi po litru. Za benzin važi puna akciza, iako ona ostane, od sutra će litar Eurosupera 98,95 koštati euro i 79 centi, odnosno euro i 75 centi. Prema berzanskim kotacijama, lož ulje će poskupiti za cent na euro i 80 centi. Berane će i ovog avgusta biti mjesto susreta, ideja i emocija, pa nas do 7. avgusta očekuje manifestacija Dani dijaspore, koja okuplja naše sugrađane iz cijelog svijeta, ali i brojne goste, s ciljem jačanja veza sa zavičajem i predstavljanja bogatog kulturnog, privrednog i turističkog potencijala Berana. Gostujući u programu našeg radija, Petar Pantović, savjetnik u Sekretarijatu za privredu, razvoj i investicije, predstavio je program ovogodišnje manifestacije, u okviru kog će između ostalog biti održani biznis forum, centralna manifestacija i koncert popularnog pjevača Adija Šoša. Miomir Vujović iz Luksemburga, osnivač organizacije Soko Fighting Championship i član organizacionog tima MMA turnira, najavio je ovaj turnir koji će 8. avgusta biti održan u našem gradu. Dani dijaspore će ove godine biti održani u Plavu, Gusinju i Beranama. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je vakcinisano oko 18.500 djece. Najveće dileme roditelji imaju oko MMR vakcine, pa je taj obuhvat među najnižim u Evropi. Ovi podaci su zabrinjavajući, upozoravaju iz instituta i ističu da nam prijeti epidemija malih boginja ukoliko se stanje ne promijeni. U crnogorske vrtiće prošle školske godine bilo je upisano 26.786 djece, a nedavni podaci Instituta za javno zdravlje pokazuju da svako drugo dijete rođeno između 2020. i 2024. godine nije primilo MMR vakcinu. Ono što je posebno Zabrinjavajuće je podatak da među djecom rođenom 2024. godine vakcinu koja štiti od malih boginja, zaošaka i rubele je do jula primilo samo njih 14%, ističe Marija Božović, epidemiološkinja iz Instituta za javno zdravlje. Za sticanje kolektivnog imuniteta potrebno je da 95% najmlađih bude vakcinisano, pa je Crna Gora sa izuzetno niskim obuhvatom u riziku od izbijanja epidemije, poručuje Božović. Iz Instituta za javno zdravlje pozvali su roditelje da što prije vakcinišu djecu i ne nasjedaju na neprovjerene i naučno neutemeljene tvrdnje, već da se konsultuju sa stručnim licima, prije svega pedijatrima. Zapošljavanje nastavnika u crnogorskim školama ubuduće će se obavljati po precizno utvrđenim kriterijumima koji donose ukupno 100 bodova. Najviše će vrijediti uspjeh na studijama, ali će se prvi put bodovati i rang univerziteta na kom je kandidat diplomirao, dok će značajnu ulogu imati i intervju pred komisijom. Najveći broj bodova, do 40, kandidati mogu osvojiti na osnovu prosječne ocjene ili indeksa uspjeha na studijama koji se obračunava tako što se prosjek množi brojem 4. Do 15 bodova donosi završetak studija u predviđenom roku ili prije njega. Za svaki mjesec prekoračenja roka kandidatu će biti oduzeto po 0,25 bodova. Jedna od novina donosi se na vrednovanje univerziteta na kom je kandidat završio studije. Oni koji su diplomirali na univerzitetima plasiranim među prvih 200 na međunarodno priznatoj rang listi dobit će maksimalnih 20 bodova, dok će diploma sa univerziteta rangiranih iza 1500. mjesta donositi 12 bodova, piše u pravilniku. Intervju nosi do 25 bodova i mogao bi biti jedan od presudnih faktora pri izboru kandidata. Na intervju se ocjenjuju pedagoške sposobnosti, motivacija i profesionalni razvoj i komunikacione vještine, navodi se u pravilniku. Kandidate će ocjenjivati tročlana komisija, a razgovor će trajati najmanje 15, a najviše 30 minuta. Svim kandidatima bit će postavljena ista pitanja uz mogućnost dodatnih pojašnjenja. Svjetska nedjelja dojenja tradicionalno se obilježava svake godine u prvoj nedjelji avgusta s ciljem podizanja svijesti o značaju dojenja, njegovim brojnim prednostima za zdravlje majke i djeteta, kao i obezbjeđivanje podrške majkama tokom ovog važnog perioda. Povodom Svjetske nedjelje dojenja, Dom zdravlja dr. Nika Labović Berane podsjeća na značaj podrške majkama u dojenju, u porodici, zdravstvenom sistemu i čitavoj zajednici. Dojenje je najbolji početak života, prirodan, zdrav i nezamjenjiv način ishrane koji bebi pruža sve što je potrebno za pravilan rast i razvoj, a majci donosi brojne zdravstvene koristi. Ovogodišnja kampanja obilježava se pod sloganom "Dojenje najbolji početak života, osnažimo provjerene prakse" i usmjerena je na razmjenu iskustava i primjenu primjera dobre prakse koji doprinose promociji, podršci i zaštiti dojenja, kao i povećanju stope isključivog dojenja. U emisiji SMS Sport, muzika, sport ugostili smo jednu od najperspektivnijih mladih sportiskinja iz Berana, atletičarku Laru Bubanju. Razgovarali smo o njenom sportskom putu, uspjesima koje je ostvarila po uzoru na stariju sestru Mašu, ali i o nastupu na olimpijskim igrama mladih u Dakaru. Akcente iz razgovora pripremio je Petar Barjektarović.
2: Danas u emisiji SMS ugostit ćemo jednu od najtalentovanijih mladih atletičarki iz Berana. Iako ima tek 16 godina, iza Lare Bubanje su već medalje, državni uspjesi i nastupi na međunarodnim takmičenjima, a ove godine izborila i nastup na olimpijskim igrama mladih u Dakaru. Sa njom ćemo razgovarati o atletici, odricanju, planovima i velikim snovima koji tek dolaze. Eto, kažu da svaka priča ima početak i ti nam reci kako je počela tvoja priča sa atletikom.
3: Zapravo moja priča sa atletikom je počela baš spontano, onako uopšte neočekivano. Moja starija sestra Maša je trenirala atletiku i baš ona me povukla u te vode, da kažem. I ona je već tada osvajala zapažene rezultate, to me najviše i privuklo. I onda nekako atletiku sam kroz nju počela da gledam kao igru i sve je to počelo, kao što sam već rekla, i baš spontano.
2: Eto, pomenula si tvoju stariju sestru Mašu i da je ona zapravo bila razlog zašto se danas baviš atletikom. A reci nam, sjećaš se možda svog prvog treninga?
3: Zapravo svog prvog treninga i tih početaka se uopšte ne sjećam. Ne prvog treninga, nego prvih mjeseci. Baš se tog perioda ne mogu se sjetim, tek posle vamo kada su krenuli neki ozbiljniji rezultati, to pamtim.
2: Eto, stigo smo i do tih ozbiljnijih rezultata. Je li to trenutak kad si shvatila da atletika nije, ali da kažemo, samo hobi za tebe?
3: Da, baš to je trenutak kada sam atletiku odvila od hobija, kada su ozbiljni rezultati krenuli i kada je krenuo se niže veći broj medalja.
2: Eto, pomenuli smo Mašu koja je, kao što si rekla, bila uspješna atletičarka, odnosno imali za sebe neke zapažene rezultate. Koliko ti ona pomogla?
3: Pa ona mi je zapravo dosta pomogla, pogotovo u trenucima kada smo se zajedno takmičile i kada bi otišla na takmičenja, zajedno bi nekako prebrodile tu pozitivnu tremu, uvijek bi bile tu da damo jedan drugoj savjet i puno lakše kada neko stariji iskusniji može da bude tu uz vas.
2: Jasno, a je li postojalo između vas to neko sportsko rivalstvo?
3: Zapravo, moram da budem iskrena, nije nikad, zato što mi smo tako učene da kada stanemo u blok nemamo rivale, nego ne gledamo druge staze, samo sebe, sami sebi smo rivali, Maša više ne trenira, ja se i dalje vodim tim.
2: Predala ti je štafetu, što se kaže.
3: Jeste.
2: Evo, ove godine predstavljaš Crnu Goru na tih olimpijskim igrama za mlade u Dakaru. Šta je sve prethodilo da do toga dođeš?
3: Pa zapravo puno truda, rada, odricanja, dosta napornih treninga, pa ove godine čak i povreda, to mi je najteže palo, zato što sve može da se pretrpi, težak trening, ali kad imate povrede i kada ste ograničeni u tom reonu, to je baš teško, to niko ne vidi, ali eto, na kraju smo došli do olimpijskih igara, tako da nije ni važno kroz što smo prošli.
2: Pa manje više tako. A kakve su bile prve emocije u trenutku kad saznaješ da imaš rezultat za olimpijske igre?
3: Pa zapravo, iskreno da budem, nisam imala uopšte neke emocije, srećna sam naravno zbog toga što ću da predstavljam svoju zemlju, ali i dalje nemam taj osjećaj, da li što se olimpijske igre još nisu približile, ne znam, vidit ćemo kada dođe do toga, možda me tad stigne.
2: Znači, možemo reći da ne razmišljaš o nastupu na olimpijskim igrama trenutno?
3: Pa konkretno od nastupu možda i razmišljam, mislim da ću o nastupu razmišljati sve dok se olimpijske igre ne završe, ali sad da me prati neko uzbuđenje, to ne još.
2: To tek dolazi.
3: Da.
2: Evo, imaš odlične rezultate u skoku u dalji u tim trkačkim disciplinama, ali šta je ono što je za tebe primarno?
3: Pa moja primarna disciplina je skok u dalj. Sve ostale discipline su uglavnom bile, da kažem, probne, jer mi dok smo u mlađim danima, danas više disciplina i onda posle se opredilimo za primarnu disciplinu. Ove godine sam bila primorana da trčim 100 metara, tako mi je povreda, da kažem, diktirala. I onda sam ove godine sve rezultate ostvarivala na 100 metara, to mi nije primarna disciplina. Primarna disciplina mi je skok u dalj i nisam imala uopšte priliku ove sezone da skačem, tako da nadam se da ću na olimpijskim igrama zadovoljiti.
2: Znači, probala si druge discipline i skok u dalj, ono možda što ti najviše leži, je li tako?
3: Da.
2: A možeš li da nam opišeš zapravo tu disciplinu? Šta je tu konkretno najteže?
3: Pa skok u dalj je veoma kompleksna disciplina zapravo. Veoma je teško i u zaletu da se stekne određena brzina. Nikada nećemo moći da brzinu sa 100 metara, tačnije sa sprinta, nećemo moći da dosegnemo na zaletu. To je meni nekako, po mom mišljenju, najteži segment, jer ja imam dobru tehniku, radili smo od malena. I onda što se tiče skokova, nikad nisi imala problem, samo eto ta brzina u zaletu, daska, i to je nekako najbitnije.
2: Vrijeme je da nastupe ti ozbiljni rezultati, kao što si ti pomenula. Osjećaš li možda pritisak kad ljudi od tebe očekuju medalju?
3: Pa zapravo, uvijek se od takmičara koji postave neki standard na svakom takmičenju i treneri i, da kažem, publika očekuju da kada staneš na blok braniš titulu, i to je to, i u njihovim očima nema drugo. Uvijek je tu lični rekord, možda čak i crnogorski prvo mjesto, ali zapravo nikad nisam osjećala tu tenziju. Ja ni ne razmišljam puno o takmičenju, o rezultatima, nego da završim, pa ono, kako bude, šta Bog da.
2: A reci mi, kako se boriš sa tremom?
3: Nemam tremu.
2: Nikad?
3: Nemam. Zapravo na trke bih ranije imala nekad pozitivnu tremu tu na stotku ove sezone. Desilo bi mi se, ali zapravo na skoku dalj nemam nikad i baš zbog toga i volim skoku dalj. Zato mi je primarna disciplina, nekako sama sam u stazu na svoj zalet, skoncentrišem se, imam 6 skokova i onda sve se da ispraviti.
2: Jednostavno nekad neće dođeš kao favorit i... Da li to možda nametne malo pritiska?
3: Pa zapravo tad je najteže kad dođeš na mjesto favorita, dok si, da kažem, na ovoj drugoj poziciji, niko ne braća toliko pažnju, nemaš taj pritisak. Onda kad dođeš na mjesto favorita, sve oči su uprte u tebe, onda malo stvara tenziju, ali sve je to pozitivno.
2: Jasno. A možeš li da nam kažeš, odnosno da nam predstaviš tvoje najbolje rezultate u svim ovaj disciplinama kojima se takmičiš?
3: Pa moj najbolji rezultat na 100 metara je 12.77. Istrčala sam to ove sezone, kao što sam već rekla, bila sam primorana i to mi je možda i najdraži rezultat, zato što sam, to mi nije primarna disciplina i ostvarila sam tako dobar rezultat u disciplini koja nije moja, za koju se nismo spremali i baš zbog toga eto bih izvila kao rezultat koji mi je najviše drag. Onda rezultat na skoku dalje 5.46 i nadam se da posle olimpijskih igara više neće biti to lični rekord.
2: To ti želimo svakako.
3: I svakako da bih kao ostvarenje izdvojila učešće na olimpijskim igrama normu. Iako nije bila jaka nešto ove godine, norma za balkansko prvenstvo, opet, eto, uhvatila sam je.
2: Ljudi negdje vide te medalje i te dobre rezultate, ali šta je ono što ne vide? Šta sve stoji iza toga?
3: Zapravo ne vide ništa. Iza toga stoje naporni treninzi, mnogo odricanja. Još sam ja u tim godinama, da kažem tinejdžerskim, gdje dosta toga imam da odreknem, da pomjerim sa strane zbog treninga i ove godine i povrede i dosta toga žrtvujem. I niko ne vidi taj put, vide samo cilj i ono što se dostigne, medalje, ostvarenje, rezultate, ali nije ni bitno. Ja znam, vidim to sve i onda meni više vrijede te medalje.
2: Naravno, naravno. Koliko je atletika u stvari popularna u našem gradu?
3: Pa nije uopšte, zapravo atletika u Crnoj Gori i nije nešto popularna, ne u gradu našem. Smatram da atletika i da se ne da toliko na značaju, da tim individualnim sportivima treba više da se obrati pažnje i ne daje se nešto puno njoj na značaju, ali možda zato što nema još toliko zapaženih rezultata da bi mlade privuklo da počnu treniraju, ali također smatram, eto iskreno, da je i najveći razlog to što uslovi za treniranje nisu baš povoljni. Mi konkretno u Beranama, mada evo i u Crnoj Gori, nemamo dvoranu za treniranje da bi mogli zimi da treniramo. To je sve improvizacija i također glavna činjenica da evo recimo u Podgorici, glavnom gradu u Crnoj Gori, nema atletska staza. Zimi sve improvizujemo, treninzi su na minusu, u jaknama. Mogu reći da i kad je snijeg, da nekad sađemo i po snijegu da trčimo, da uopšte nemamo nikakvih uslova, ali eto, baš iz takvih uslova postižemo zapažene rezultate kako bi onda tek bilo.
1: Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, eparhija Budimljansko-Nikšićka i javne ustanove Centra za kulturu i Polimski muzej danas do 6. avgusta 2026. godine u Beranama organizuju manifestaciju Dani duhovnog nasljeđa. Manifestaciju će danas otvoriti duo drama Patrijarh Pavle u izvođenju Aleksandra Dunića i Milana Malbaša. U utorak 4. avgusta bit će održan koncert grupe Srpski pravoslavni pojci iz Beograda, a u srijedu 5. avgusta predstavu Bedem i Ćirilice izvešće glumci Predrag Jovanović i Aleksandar Jelenić. Manifestacija se završava u petak 6. avgusta koncertom glumice Ivane Žigon. Svi programi održavaju se na platou ispred sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog sa početkom u 21 čas. Ulaz je slobodan. Vrijeme s jutra sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24 stepena, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Flash Plus koji su danas realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić.

0: Slušajte Radio Beran. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prehrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20

0: Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Marketing Radija Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Kada se govori o gitari i klasičnoj muzici, jedno ime zauzima posebno mjesto. Joaquin Rodrigo ostao je upamćen kao autor jednog od najizvođenijih koncerata za gitaru u istoriji muzike. Iako je gotovo cijelog života bio slijep, stvorio je djela izuzetne ljepote i emotivne snage. Čućemo drugi stav njegovog čuvenog koncerta De Aranjuez. Ova prelijepa melodija osvojila je publiku širom svijeta i smatra se jednim od vrhunaca španske klasične muzike.

0: Слушайте радио Берем. Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing radija Berane.

0: smo ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35

0: kilograma po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kilograma po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
0: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus. U današnjem Flash Plusu izdvajamo: dizel bi od sutra mogao ponovo da poskupi za 6 centi, a benzin da pojeftini za 2 centa ako akcize na gorive ostanu kakve jesu. Berane će i ovog avgusta biti mjesto susreta, ideja i emocija, pa nas do 7. avgusta očekuje manifestacija Dani dijaspore. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je vakcinisano oko 18.500 djece. Najveće dileme roditelji imaju oko MMR vakcine, pa je taj obuhvat među najnižim u Evropi. Zapošljavanje nastavnika u crnogorskim školama u buduće će se obavljati po precizno utvrđenim kriterijumima koji donose ukupno 100 bodova. Tu su i vijesti iz kulture i vremenska prognoza. Dizel bi od sutra mogao ponovo da poskupi za 6 centi, a benzin da pojeftini za 2 centa ako akcize na gorivo ostanu kakve jesu. Kotacije na berzi se neće mijenjati naredna 2 dana, ali konačne cijene koje Ministarstvo energetike objavljuje u ponedjeljak zavisit će od toga hoće li vlada dodatno povećati ili smanjiti akcize, o čemu je prethodnih sedmica odlučivala u posljednji čas. Akcize na dizel sada su smanjene 20%, a ako ostanu iste, cijena dizela od utorka bit će euro i 75 centi. Ukoliko odluči da je dodatno smanji, poskupljenje dizela bi bilo neznatno, a ukoliko odluči da ponovo podigne akcizu za 10% kao prošlog ponedeljka, onda bi dizel mogao da poskupi i preko 10 centi po litru. Za benzin važi puna akciza, iako ona ostane, od sutra će litar Eurosupera 98,95 koštati euro i 79 centi, odnosno euro i 75 centi. Prema berzanskim kotacijama, lož ulje će poskupiti za cent na euro i 80 centi. Berane će i ovog avgusta biti mjesto susreta, ideja i emocija, pa nas do 7. avgusta očekuje manifestacija Dani dijaspore, koja okuplja naše sugrađane iz cijelog svijeta, ali i brojne goste, s ciljem jačanja veza sa zavičajem i predstavljanja bogatog kulturnog, privrednog i turističkog potencijala Berana. Gostujući u programu našeg radija, Petar Pantović, savjetnik u Sekretarijatu za privredu, razvoj i investicije, predstavio je program ovogodišnje manifestacije, u okviru kog će, između ostalog, biti održani biznis forum, centralna manifestacija i koncert popularnog pjevača Adija Šoša. Miomir Vujović iz Luksemburga, osnivač organizacije Soko Fighting Championship i član organizacionog tima MMA turnira, najavio je ovaj turnir koji će 8. avgusta biti održan u našem gradu. Dani dijaspore će ove godine biti održani u Plavu, Gusinju i Beranama. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je vakcinisano oko 18.500 djece. Najveće dileme roditelji imaju oko MMR vakcine, pa je taj obuhvat među najnižim u Evropi. Ovi podaci su zabrinjavajući, upozoravaju iz instituta i ističu da nam prijeti epidemija malih boginja ukoliko se stanje ne promijeni. U crnogorske vrtiće prošle školske godine bilo je upisano 26.786 djece, a nedavni podaci Instituta za javno zdravlje pokazuju da svako drugo dijete rođeno između 2020. i 2024. godine nije primilo MMR vakcinu. Ono što je posebno Zabrinjavajuće je podatak da među djecom rođenom 2024. godine vakcinu koja štiti od malih boginja, zaošaka i rubele je do jula primilo samo njih 14%, ističe Marija Božović, epidemiološkinja iz Instituta za javno zdravlje. Za sticanje kolektivnog imuniteta potrebno je da 95% najmlađih bude vakcinisano, pa je Crna Gora sa izuzetno niskim obuhvatom u riziku od izbijanja epidemije, poručuje Božović. Iz Instituta za javno zdravlje pozvali su roditelje da što prije vakcinišu djecu i ne nasjedaju na neprovjerene i naučno neutemeljene tvrdnje, već da se konsultuju sa stručnim licima, prije svega pedijatrima. Zapošljavanje nastavnika u crnogorskim školama ubuduće će se obavljati po precizno utvrđenim kriterijumima koji donose ukupno 100 bodova. Najviše će vrijediti uspjeh na studijama, ali će se prvi put bodovati i rang univerziteta na kom je kandidat diplomirao, dok će značajnu ulogu imati i intervju pred komisijom. Najveći broj bodova, do 40, kandidati mogu osvojiti na osnovu prosječne ocjene ili indeksa uspjeha na studijama koji se obračunava tako što se prosjek množi brojem 4. Do 15 bodova donosi završetak studija u predviđenom roku ili prije njega. Za svaki mjesec prekoračenja roka kandidatu će biti oduzeto po 0,25 bodova. Jedna od novina donosi se na vrednovanje univerziteta na kom je kandidat završio studije. Oni koji su diplomirali na univerzitetima plasiranim među prvih 200 na međunarodno priznatoj rang listi dobit će maksimalnih 20 bodova, dok će diploma sa univerziteta rangiranih iza 1500. mjesta donositi 12 bodova, piše u pravilniku. Intervju nosi do 25 bodova i mogao bi biti jedan od presudnih faktora pri izboru kandidata. Na intervju se ocjenjuju pedagoške sposobnosti, motivacija i profesionalni razvoj i komunikacione vještine, navodi se u pravilniku. Kandidate će ocjenjivati tročlana komisija, a razgovor će trajati najmanje 15, a najviše 30 minuta. Svim kandidatima bit će postavljena ista pitanja uz mogućnost dodatnih pojašnjenja. Svjetska nedjelja dojenja tradicionalno se obilježava svake godine u prvoj nedjelji avgusta s ciljem podizanja svijesti o značaju dojenja, njegovim brojnim prednostima za zdravlje majke i djeteta, kao i obezbjeđivanje podrške majkama tokom ovog važnog perioda. Povodom Svjetske nedjelje dojenja, Dom zdravlja dr. Nika Labović Berane podsjeća na značaj podrške majkama u dojenju, u porodici, zdravstvenom sistemu i čitavoj zajednici. Dojenje je najbolji početak života, prirodan, zdrav i nezamjenjiv način ishrane koji bebi pruža sve što je potrebno za pravilan rast i razvoj, a majci donosi brojne zdravstvene koristi. Ovogodišnja kampanja obilježava se pod sloganom "Dojenje najbolji početak života, osnažimo provjerene prakse" i usmjerena je na razmjenu iskustava i primjenu primjera dobre prakse koji doprinose promociji, podršci i zaštiti dojenja, kao i povećanju stope isključivog dojenja. U emisiji SMS Sport, muzika, sport ugostili smo jednu od najperspektivnijih mladih sportiskinja iz Berana, atletičarku Laru Bubanju. Razgovarali smo o njenom sportskom putu, uspjesima koje je ostvarila po uzoru na stariju sestru Mašu, ali i o nastupu na olimpijskim igrama mladih u Dakaru. Akcente iz razgovora pripremio je Petar Barjektarović.
2: Danas u emisiji SMS ugostit ćemo jednu od najtalentovanijih mladih atletičarki iz Berana. Iako ima tek 16 godina, iza Lare Bubanje su već medalje, državni uspjesi i nastupi na međunarodnim takmičenjima, a ove godine izborila i nastup na olimpijskim igrama mladih u Dakaru. Sa njom ćemo razgovarati o atletici, odricanju, planovima i velikim snovima koji tek dolaze. Eto, kažu da svaka priča ima početak i ti nam reci kako je počela tvoja priča sa atletikom.
3: Zapravo moja priča sa atletikom je počela baš spontano, onako uopšte neočekivano. Moja starija sestra Maša je trenirala atletiku i baš ona me povukla u te vode, da kažem. I ona je već tada osvajala zapažene rezultate, to me najviše i privuklo. I onda nekako atletiku sam kroz nju počela da gledam kao igru i sve je to počelo, kao što sam već rekla, i baš spontano.
2: Eto, pomenula si tvoju stariju sestru Mašu i da je ona zapravo bila razlog zašto se danas baviš atletikom. Reci nam, sjećaš se možda svog prvog treninga?
3: Zapravo svog prvog treninga i tih početaka se uopšte ne sjećam. Ne prvog treninga, nego prvih mjeseci. Baš se tog perioda ne mogu se sjetim, tek posle vamo kada su krenuli neki ozbiljniji rezultati, to pamtim.
2: Eto, stigo smo i do tih ozbiljnih rezultata. Je li to trenutak kad si shvatila da atletika nije, ajde da kažemo, samo hobi za tebe?
3: Da, baš to je trenutak kada sam atletiku odvila od hobija, kada su ozbiljni rezultati krenuli i kada je krenuo se niže veći broj medalja.
2: Eto, pomenuli smo Mašu koja je, kao što si rekla, bila uspješna atletičarka, odnosno imali za sebe neke zapažene rezultate. Koliko ti ona pomogla?
3: Pa ona mi je zapravo dosta pomogla, pogotovo u trenucima kada smo se zajedno takmičile i kada bi otišla na takmičenja, zajedno bi nekako prebrodile tu pozitivnu tremu, uvijek bi bile tu da damo jedan drugoj savjet i puno lakše kada neko stariji iskusniji može da bude tu uz vas.
2: Jasno, a je li postojalo između vas to neko sportsko rivalstvo?
3: Zapravo moram da budem iskrena, nije nikad, zato što mi smo tako učene da kada stanemo u blok nemamo rivale, nego ne gledamo druge staze, samo sebe, sami sebi smo rivali, Maša više ne trenira, ja se i dalje vodim tim.
2: Predala ti je štafetu, što se kaže.
3: Jeste.
2: Evo, ove godine predstavljaš Crnu Goru na tim olimpijskim igrama za mlade u Dakaru. Šta je sve prethodilo da do toga dođeš?
3: Pa zapravo puno truda, rada, odricanja, dosta napornih treninga, pa ove godine čak i povreda, to mi je najteže palo, zato što sve može da se pretrpi, težak trening, ali kad imate povrede i kada ste ograničeni u tom reonu, to je baš teško, to niko ne vidi, ali eto, na kraju smo došli do olimpijskih igara, tako da nije ni važno kroz što smo prošli.
2: Pa manje više tako. A kakve su bile prve emocije u trenutku kad saznaješ da imaš rezultat za olimpijske igre?
3: Pa zapravo, iskreno da budem, nisam imala uopšte neke emocije, srećna sam naravno zbog toga što ću da predstavljam svoju zemlju, ali i dalje nemam taj osjećaj, da li što se olimpijske igre još nisu približile, ne znam, vidit ćemo kada dođe do toga, možda me tad stigne.
2: Znači, možemo reći da ne razmišljaš o nastupu na olimpijskim igrama trenutno?
3: Pa konkretno od nastupu možda i razmišljam, mislim da ću o nastupu razmišljati sve dok se olimpijske igre ne završe, ali sad da me prati neko uzbuđenje, to ne još.
2: To tek dolazi.
3: Da.
2: Evo, imaš odlične rezultate u skoku u dalji u tim trkačkim disciplinama, ali šta je ono što je za tebe primarno?
3: Pa moja primarna disciplina je skok u dalj. Sve ostale discipline su uglavnom bile, da kažem, probne, jer mi dok smo u mlađim danima, danas više disciplina i onda posle se opredilimo za primarnu disciplinu. Ove godine sam bila primorana da trčim 100 metara, tako mi je povreda, da kažem, diktirala. I onda sam ove godine sve rezultate ostvarivala na 100 metara, to mi nije primarna disciplina, primarna disciplina mi je skok u dalj i nisam imala uopšte priliku ove sezone da skačem, tako da nadam se da ću na olimpijskim igrama zadovoljiti.
2: Znači, probala si druge discipline i skok u dalj, ono možda što ti najviše leži, je li tako?
3: Da.
2: A možeš li da nam opišeš zapravo tu disciplinu, šta je tu konkretno najteže?
3: Pa skok u dalj je veoma kompleksna disciplina zapravo, veoma je teško i u zaletu da se stekne određena brzina, nikada nećemo moći da brzinu sa 100 metara, tačnije sa sprinta, nećemo moći da dosegnemo na zaletu, to je meni nekako po mom mišljenju najteži segment jer ja imam dobru tehniku, radili smo od malena. I onda što se tiče skokova, nikad nisi imala problem, samo eto ta brzina u zaletu, daska i to je nekako najbitnije.
2: Vrijeme je da nastupe ti ozbiljni rezultati, kao što si ti pomenula. Osjećaš li možda pritisak kad ljudi od tebe očekuju medalju?
3: Pa zapravo, uvijek se od takmičara koji postave neki standard na svakom takmičenju i treneri i, da kažem, publika očekuju da kada staneš na blok braniš titulu i to je to i u njihovim očima nema drugo. Uvijek je tu lični rekord, možda čak i crnogorski prvo mjesto, ali zapravo nikad nisam osjećala tu tenziju. Ja ni ne razmišljam puno o takmičenju, o rezultatima, nego da završim, pa ono, kako bude, šta Bog da.
2: A reci mi, kako se boriš sa tremom?
3: Nemam tremu.
2: Nikad.
3: Nemam. Zapravo na trke bih ranije imala nekad pozitivnu tremu, tu na stotku ove sezone bi desilo bi mi se, ali zapravo na skoku dalj nemam nikad i baš zbog toga i volim skoku dalj. Zato mi je primarna disciplina, nekako sama sam u stazu na svoj zalet, koncentrišem se, imam 6 skokova i onda sve se da ispraviti.
2: Jednostavno nekad neđe dođeš kao favorit i... Da li to možda nametne malo pritiska?
3: Pa zapravo tad je najteže kada dođeš na mjesto favorita, dok si, da kažem, na ovoj drugoj poziciji, niko ne obraća toliko pažnju, nemaš taj pritisak. Onda kada dođeš na mjesto favorita, sve oči su uprte u tebe, onda malo stvara tenziju, ali sve je to pozitivno.
2: Jasno. A možeš li da nam kažeš, odnosno da nam predstaviš tvoje najbolje rezultate u svim ovaj disciplinama kojima se takmičiš?
3: Pa moj najbolji rezultat na 100 metara je 12.77. Istrčala sam to ove sezone, kao što sam već rekla, bila sam primorana i to mi je možda i najdraži rezultat, zato što sam, to mi nije primarna disciplina i ostvarila sam tako dobar rezultat u disciplini koja nije moja, za koju se nismo spremali i baš zbog toga eto bih izvila kao rezultat koji mi je najviše drag. Onda rezultat na skoku dalje 5.46 i nadam se da posle olimpijskih igara više neće biti to lični rekord.
2: To ti želimo svakako.
3: I svakako da bih kao ostvarenje izdvojila učešće na olimpijskim igrama normu. Iako nije bila jaka nešto ove godine, norma za balkansko prvenstvo, opet, eto, uhvatila sam je.
2: Ljudi negdje vide te medalje i te dobre rezultate, ali šta je ono što ne vide? Šta sve stoji iza toga?
3: Zapravo ne vide ništa. Iza toga stoje naporni treninzi, mnogo odricanja. Još sam ja u tim godinama, da kažem tinejdžerskim, gdje dosta toga imam da odreknem, da pomjerim sa strane zbog treninga i ove godine i povrede i dosta toga žrtvujem. I niko ne vidi taj put, vide samo cilj i ono što se dostigne, medalje, ostvarenje, rezultate, ali nije ni bitno. Ja znam, vidim to sve i onda meni više vrijede te medalje.
2: Naravno, naravno. Koliko je atletika u stvari popularna u našem gradu?
3: Pa nije uopšte, zapravo atletika u Crnoj Gori i nije nešto popularna, ne u gradu našem, smatram da atletika i da se ne da toliko na značaju, da tim individualnim sportivima treba više da se obrati pažnje i ne daje se nešto puno njoj na značaju, ali možda zato što nema još toliko zapaženih rezultata da bi mlade privuklo da počnu treniraju, ali također smatram, eto iskreno, da je i najveći razlog to što uslovi za treniranje nisu baš povoljni. Mi konkretno u Beranama, mada evo i u Crnoj Gori, nemamo dvoranu za treniranje da bi mogli zimi da treniramo. To je sve improvizacija i također glavna činjenica da evo recimo u Podgorici, glavnom gradu, u Crnoj Gori nema atletska staza. Zimi sve improvizujemo, treninzi su na minusu, u jaknama. Mogu reći da i kad je snijeg, da nekad sađemo i po snijegu da trčimo, da uopšte nemamo nikakvih uslova, ali eto, baš iz takvih uslova postižemo zapažene rezultate kako bi onda tek bilo.
1: Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, eparhija Budimljansko-Nikšićka i javne ustanove Centra za kulturu i Polimski muzej, danas do 6. avgusta 2026. godine u Beranama organizuju manifestaciju Dani duhovnog nasljeđa. Manifestaciju će danas otvoriti duo drama Patrijarh Pavle u izvođenju Aleksandra Dunića i Milana Malbaša. U utorak 4. avgusta biće održan koncert grupe Srpski pravoslavni pojci iz Beograda, a u srijedu 5. avgusta predstavu Bedemi Ćirilice izvešće glumci Predrag Jovanović i Aleksandar Jelenić. Manifestacija se završava u petak 6. avgusta koncertom glumice Ivane Žigon. Svi programi održavaju se na platou ispred sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog sa početkom u 21 čas. Ulaz je slobodan. Vrijeme s jutra sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24 stepena, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Flash Plus koji su danas realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušalci, u toku je ovo nedeljno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo još jednom, naša gošća je Lara Bubanja. Ko najviše prati tvoju karijeru, u stvari? Koliko porodica prati tvoju karijeru i ko ti je najveća podrška?
2: Porodica mnogo prati, upućena u sve, ali eto, izdvojila bih tatu koji za svaki rezultat zna odma, on je prvi obaviješten, trener ga zove, uvijek su u kontaktu, tata sve to prati, da li sam popila ono što sam trebala, da li sam doručkovala, da li sam otišla na trening na vrijeme, tako da on se obavezuje oko tih stvari. Svi prate, naravno, svi su mi podrška u porodici, ali eto, izdvojila bih tatu koji daje to na značaj više.
1: On se malo više trudi oko tebe, da kažemo. Opet dolaziš iz te sportske porodice, možemo slobodno tako da kažemo. A reci mi, koliko ti znači kad predstavljaš Beran ili Crnu Goru na bilo kakvom takmičenju, a ne na nečemu što slijedi, a to su naravno te olimpijske igre?
2: Pa puno mi znači. Zapravo nisam nikad imala osjećaj kako je to kada predstavljaš svoju zemlju do ove godine. Navela sam prije da mi je Balkansko jedno od prvih ozbiljnijih takmičenja i tek onda shvatiš kad ideš sa reprezentacijom koliko je to lijepo, koliko te svi prate i čekaju tvoje rezultate i nadam se da će biti još puno takvih prilika, da ću moći da predstavim svoju zemlju, grad naravno prije svega i sebe.
1: Naravno, u najboljem svjetlu.
2: Da.
1: A reci mi, kakve reakcije dobijaš od sugrađana?
2: Pa zapravo ove godine najviše reakcija ima. Pozitivnih stvarno, svi su uz mene, sem porodice, što sam rekla, trenera, prijatelja, to da kažem, to se nekako i podrazumijeva, ali sugrađani stvarno jesu i podržavaju me i to mi mnogo znači.
1: A reci mi, možda postoji li neki sajt na kojem možeš da pratiš rezultate, da kažemo, tvoje konkurencije?
2: Pa uglavnom je World Athletics sajt na kojem su unešeni svi rezultati, imate kao najbolja postignuća u ovoj godini, najbolja postignuća inače i nemaju svi profile na World sajt, ali uglavnom svi tu možemo da pratimo, ja lično ne pratim.
1: Znači ne googlaš se često?
2: Pa ne. Ne još.
1: Ne još, to ne je još. To je to, to tek predstoji. Evo, ljudi negdje vide te medalje i te dobre rezultate, ali šta je ono što ne vide? Šta sve stoji iza toga?
2: Zapravo ne vide ništa. Iza toga stoje naporni treninzi, mnogo odricanja. Još sam ja u tim godinama, da kažem, tinejdžerskim, gdje dosta toga imam da odreknem, da pomjerim sa strane zbog treninga i ove godine i povrede i dosta toga žrtvujem. I niko ne vidi taj put, vide samo cilj i ono što se dostigne, medalje, ostvarenje, rezultate, ali nije ni bitno. Ja znam, vidim to sve i onda meni više vrijede te medalje.
1: Naravno, naravno. Eto, pomenula si tu povredu, u čemu je konkretno bio problem?
2: Pa povrijedila sam lijevo koljeno baš kada sam skakala skok u dalj i onda dosta vremena nakon toga, 2 do 3 mjeseca, nisam mogla da skačem uopšte, nisam ni trenirala skok u dalj zapravo, zbog toga sam i morala da pređem na sprint i onda baš u tom periodu kada sam se oporavila, kada sam zaliječila povredu i mogla da krenem da treniram skok u dalj, desila mi se nova povreda na takmičenju, istegla sam zadnju ložu, ništa strašno, ali sve to predstavlja pritisak. Evo sada sam konkretno na pauzi i još nedjelju dana do 10 i onda ćemo da počnemo. Nadamo se da će sada bude dobro i da se neće više dešavati.
1: A reci mi, koliko je atletika u stvari popularna u našem gradu?
2: Pa nije uopšte. Zapravo atletika u Crnoj Gori i nije nešto popularna, ne u gradu našem. Smatram da atletika i da se ne da toliko na značaju, da tim individualnim sportivima treba više da se obrati pažnje i ne daje se nešto puno njoj na značaju, ali možda zato što nema još toliko zapaženih rezultata da bi mlade privukla da počnu treniraju, ali također smatram, eto, iskreno da je i najveći razlog to što uslovi za treniranje nisu baš povoljni. Mi konkretno u Beranama, mada evo i u Crnoj Gori, nemamo dvoranu za treniranje da bi mogli zimi da treniramo, to je sa improvizacija. I također glavna činjenica da evo recimo u Podgorici, glavnom gradu u Crnoj Gori, nema atletska staza.
1: Pa kako trenirate zimi konkretno?
2: Zimi sve improvizujemo. Treninzi su na minusu, u jaknama. Mogu reći da i kad je snijeg, da nekad sađemo i po snijegu da trčimo, da uopšte nemamo nikakvih uslova, ali eto, baš iz takvih uslova postižemo zapažene rezultate kako bi onda tek bilo da se dohvatimo primorja.
1: Jasno. A reci mi, zašto bi i da li bi preporučila atletiku svojim vršnjacima?
2: Da. Preporučila bi svima, zato što je to, kao što sam i prije rekla, atletika mi je pružila nešto što u privatnom životu možda ne bih imala priliku da vidim, da posjetim, a i smatram da kroz atletiku, ne samo kroz atletiku, nego kroz svaki sport, može da stekne neka radna navika, disciplina i da to puno pomaže u privatnom životu.
1: Da se opet vratimo na te olimpijske igre za mlade, ajde, uzet ćemo hipotetički, neka tamo bude neki dobar rezultat, nećemo se baviti predviđanjima, ali koji je sljedeći cilj nakon toga?
2: Sljedeći cilj nakon olimpijade mi je definitivno gimnazijada. Gimnazijada će se održati u decembru u Brazilu, u glavnom gradu Rio de Janeiro. I to mi je sljedeći cilj i smatram da ako, kao što ste rekli, ne bude neki veliki rezultat ili bude, smatram da će biti još veći na gimnazijadi i to mi je sljedeći cilj. Posle toga nemam ništa. Za ovu godinu.
1: Jasno. A gdje se vidiš za 10 godina?
2: Pa za 10 godina se vidim na olimpijadi za seniore. Iako je to ogromna stepenica do koje bi svi voljeli da dođu, to je nekako cilj svim sportistima. Ja bih voljela stvarno da dostignem to. To mi je najveći cilj u karijeri. Mislim, svima je. Olimpijada za mlade jeste lijepo iskustvo i kao što sam naziv kaže, olimpijada za mlade. Jednom smo mladi i jednom možemo da odemo na tu olimpijadu. I stvarno mi je veoma drago što sam uhvatila tu priliku. Ali opet ne bih da ostanem na tome, na toj olimpijadi, nego eto i da prođem tu olimpijadu za seniore.
1: Jasno, znači to bi svakako bio, da kažemo, tvoj najveći san.
2: Da, to mi je odmaleno najveći san.
1: A reci mi, često se desi da imali smo naravno i u Beranama nekih dobrih sportista, eto Mašu prije svega, ali jednostavno dođe trenutak kad se sport zapostavi, da li zbog škole ili zbog nečega drugog. Kako ti misliš da ćeš nastaviti sa svojom sportskom karijerom?
2: Pa ne znam, kao što sam prije pomenula, veoma je teško u tom periodu kada iz srednje škole, kada pri završetku srednje škole treba da se upiše fakultet i konkretno bih ga ja upisala u Podgorici, baš kao što i moja sestra upisala u Podgorici, tu se njena karijera i završila, zato što nema atletskog stadiona u Podgorici i to je velika šteta, eto i da u glavnom gradu, a i mogu slobodno da kažem studentskom gradu, nema atletske staze i to je nekako put koji svakog sportistu remeti, onda sportista mora da se odrekne nečeg, ili sporta, ili da kažem tog privatnog života, nekako učenja, ali nadam se sve će da se desi da se ja ne odreknem sporta, vidjet ćemo gdje će put da me nanesi.
1: Znači možemo da kažem da ti je trenutno sport na prvom mjestu.
2: Pa da, ali ne zapostavljam ni školu, vidjet ćemo kada dođemo do toga da odlučimo fakultet ili sport, sad će da bude teško. Slušate Radio Berana.
1: SMS. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije SMS, odnosno sport, muzika, sport. Da napomenemo, naša gošća je bila jedna od najperspektivnijih atletičarki iz našeg grada, Lara Bubanja, za koju slijede olimpijske igre za mlade u Senegalu i u svoje lično ime i u ime naše redakcije želimo joj što više boljih rezultata i medalja.
3: SMS.
4: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika.
4: muzika, sport.
5: Berane, grad koji volim.
6: Slušate radio Berane.

0: Слушайте Радио Берем. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313

0: 456 ili na www.bustickets4.me i na autobusnim stanicama.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp +382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Marketing Radija Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima Radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Danas putujemo kroz vrijeme, unazad više od 2500 godina na obale Sredozemnog mora. Zamišljamo svijet u kojem nauka, religija i magija nisu bile razdvojene. U tom svijetu jedan čovjek je tvrdio da se tajna čitavog univerzuma krije u nečemu potpuno neočekivanom, u brojevima. Njegovo ime je postalo sinonim za geometriju, ali on je bio mnogo više od najtajanstvenijih škola u istoriji čovečanstva. Danas otkrivamo život, misao i nasljeđe velikog Pitagoresa Samosa. Za većinu vas prva asocijacija na Pitagoru je školska tabla i čuvena teorema o pravouglom trouglu. Ali da li ste znali da sam Pitagora vjerovatno nikada nije zapisao tu teoremu i da su za nju Vavilonci znali vjekovima ranije? Ko je dakle bio čovjek iza ovog slavnog imena? Pitagora je rođen oko 570. godine prije nove ere na grčkom ostrvu Samosu. Historijski izvori o njegovom životu su oskudni, a pisani su uglavnom vjekovima nakon njegove smrti, zbog čega je teško razdvojiti mit od stvarnosti. Legende kažu da je njegovo rođenje prorekla proročica Pitija, rekavši da će roditi čovjeka koji će prevazići sve druge u ljepoti i mudrosti. Kao mladić, Pitagora je bio izuzetno radoznao. Napustio je rodni Samos kako bi pobjegao od tiranije vladara Polikrata. Njegova potraga za znanjem odvela ga je na duga putovanja. Učio je od egipatskih sveštenika, proučavao vavilonsku matematiku, a neki izvori tvrde da je stigao čak do Persije i Indije. Upijao je svesrdno tajna znanja drevnih civilizacija, spajajući naučna zapažanja sa dubokom duhovnošću. Oko 530. godine prije nove ere, Pitagora se skrasio u gradu Krotonu u južnoj Italiji. Tamo je osnovao zajednicu koja će promijeniti tok intelektualne istorije. To nije bila obična škola, bila je to neka vrsta religijskog reda, filozofskog bratstva i političkog saveza. Njegovi sledbenici Pitagorejci živjeli su po strogim pravilima. Dijelili su svu imovinu, praktikovali su strogi vegetarijanizam, nosili bijelu odjeću i zavetovali se na tajnost. Prvih nekoliko godina novi učenici su morali samo da slušaju, bez prava da govore, učeći se vrlini tišine i posmatranja. Dolazimo do same srži pitagorejske mudrosti sažete u čuvenoj rečenici "Sve je broj". Za Pitagoru i njegove učenike brojevi nisu bili samo apstraktni simboli za brojanje krava ili vreća žita na pijaci. Oni su bili žive suštine, osnovni gradivni blokovi stvarnosti, božanski kod pomoći kojeg je stvoren univerzum. Pitagorejci su vjerovali da brojevi imaju svoje prepoznatljiva svojstva i karaktere. Broj 1 je bio izvor svega, simbol jedinstva i božanstva. Broj 2 je predstavljao podjelu, dualnosti, suprotnosti, muško i žensko, svjetlo i tamu. Broj 3 je bio prvi pravi broj sa početkom, sredinom i krajem, simbol harmonije. Thank you. Najsvetiji od svih bio je broj 10. Predstavljali su ga u obliku trougla sačinjenog od 10 tačaka poređanih u 4 reda. Za njih je ovaj simbol sadržao tajnu čitavog kosmosa i prostora, spajajući tačku, liniju, površinu i trodimenzionalno tijelo. Na ovom simbolu Pitagorejci su polagali svoje najsvečanije zakletve. Ovakav pristup brojevima doveo ih je do nevjerovatnih naučnih otkrića. Posmatrajući kovače kako udaraju čekićima i eksperimentišu sa živcima na liri, Pitagora je primijetio nešto fascinantno. Otkrio je da muzički intervali koji zvuče prijatno ljudskom uhu zavise od tačnih matematičkih odnosa dužine žica. Ako prepolovite žicu, dobit ćete oktavu. Ako je skratite u razmjeri 3:2, dobit ćete kvintu. To je bio prvi dokaz u istoriji da se jedan čulni, estetski doživljaj ljepote može precizno izraziti jezikom matematike. Fascinacija muzikom i brojevima odvela je Pitagoru korak dalje ka zvijezdama. On je bio među prvima koji je tvrdio da je Zemlja okrugla i da se kreće kroz svemir. Razvio je prelijepu teoriju poznato kao muzika sfera ili kosmička harmonija. Pitagora je vjerovao da nebeska tijela, sunce, mjesec i planete, dok se kreću po svojim orbitama, proizvode jedinstven nečuni zvuk. Taj zvuk zavisi od njihove brzine i udaljenosti, stvarajući vječnu, savršenu kosmičku simfoniju. Zašto je mi ne čujemo? Pitagora je objašnjavao da je taj zvuk prisutan od samog našeg rođenja, te da smo toliko navikli na njega da ga više i ne primećujemo. Baš kao što čovjek koji živi pored vodopada vremenom prestane da čuje huku vode. Međutim, Pitagora nije bio okrenut samo spoljašnjem kosmosu. On je duboko zagledao i u ljudsku unutrašnjost. Bio je jedan od prvih grčkih mislilaca koji je propovijedao učenje o besmrtnosti i seobi duša. Poznato kao metempsihoza, vjerovao je da je ljudska duša zarobljena u tijelu kao u grobu i da nakon fizičke smrti prelazi u tijelo drugog čovjeka ili životinje. Iako je njegova zajednica uništena, Pitagorina misao je preživjela. Duboko je uticala na Platona i Aristotela, oblikujući temelje zapadne filozofije. Mnogo vjekova kasnije, u renesansi, naučnici poput Keplera i Isaka Njutna bili su inspirisani upravo pitagorejskom idejom da je univerzum napisan matematičkim jezikom. Pitagora nam je u nasljeđe ostavio svijest o tome da svijet oko nas nije haotičan, već da u njemu vladaju red, simetrija i duboka harmonija. Hvala vam što ste i ove nedelje bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja i novih priča o ljudima koji su mijenjali svijet, ostanite radoznali. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Kada se govori o gitari i klasičnoj muzici, jedno ime zauzima posebno mjesto. Joaquin Rodrigo ostao je upamćen kao autor jednog od najizvođenijih koncerata za gitaru u istoriji muzike. Iako je gotovo cijelog života bio slijep, stvorio je djela izuzetne ljepote i emotivne snage. Čućemo drugi stav njegovog čuvenog koncerta De Aranjuez. Ova prelijepa melodija osvojila je publiku širom svijeta i smatra se jednim od vrhunaca španske klasične muzike.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km. Plaža Trsteno 3,5 km. Plaža Ploče 5 km. Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp +382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušalci, u toku je ovo nedeljno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo još jednom, naša gošća je Lara Bubanja. Ko najviše prati tvoju karijeru, u stvari? Koliko porodica prati tvoju karijeru i ko ti je najveća podrška?
2: Porodica mnogo prati, upućena u sve, ali eto, izdvojila bih tatu koji za svaki rezultat zna odma, on je prvi obaviješten, trener ga zove, uvijek su u kontaktu, tata sve to prati, da li sam popila ono što sam trebala, da li sam doručkovala, da li sam otišla na trening na vrijeme, tako da on se obavezuje oko tih stvari. Svi prate, naravno, svi su mi podrška u porodici, ali eto, izdvojila bih tatu koji daje tome na značaj više.
1: On se malo više trudi oko tebe, da kažemo.
2: Da.
1: Opet dolaziš iz te sportske porodice, možemo slobodno tako da kažemo. A reci mi, koliko ti znači kad predstavljaš Beran ili Crnu Goru na bilo kakvom takmičenju, a ne na nečemu što slijedi, a to su naravno te olimpijske igre?
2: Pa puno mi znači. Zapravo nisam nikad imala osjećaj kako je to kada predstavljaš svoju zemlju do ove godine. Navela sam prije da mi je Balkansko jedno od prvih ozbiljnijih takmičenja i tek onda shvatiš kad ideš sa reprezentacijom koliko je to lijepo, koliko te svi prate i čekaju tvoje rezultate i nadam se da će biti još puno takvih prilika, da ću moći da predstavim svoju zemlju, grad naravno prije svega i sebe.
1: Naravno, u najboljem svjetlu.
2: Da.
1: A reci mi, kakve reakcije dobijaš od sugrađana?
2: Pa zapravo ove godine najviše reakcija ima. Pozitivnih stvarno, svi su uz mene, sem porodice, što sam rekla, trenera, prijatelja, to, da kažem, to se nekako i podrazumijeva, ali sugrađani stvarno jesu i podržavaju me i to mi mnogo znači.
1: A reci mi, možda postoji li neki sajt na kojem možeš da pratiš rezultate, da kažemo, tvoje konkurencije?
2: Pa uglavnom je World Athletics sajt na kojem su unešeni svi rezultati, imate kao najbolja postignuća u ovoj godini, najbolja postignuća inače. I nemaju svi profile na World sajt, ali uglavnom svi, tu možemo da pratimo, ja lično ne pratim.
1: Znači, ne googlaš se često?
2: Pa, ne. Ne još.
1: Ne još, to je to. To tek predstoji. Evo, ljudi negdje vide te medalje i te dobre rezultate, ali šta je ono što ne vide? Šta sve stoji iza toga?
2: Zapravo ne vide ništa. Iza toga stoje naporni treninzi, mnogo odricanja. Još sam ja u tim godinama, da kažem, tinejdžerskim, gdje dosta toga imam da odreknem, da pomjerim sa strane zbog treninga i ove godine i povrede i dosta toga žrtvujem. I niko ne vidi taj put, vide samo cilj i ono što se dostigne, medalje, ostvarenje, rezultate, ali nije ni bitno. Ja znam, vidim to sve i onda meni više vrijede te medalje.
1: Naravno. Eto, pomenula si tu povredu, u čemu je konkretno bio problem?
2: Pa povrijedila sam lijevo koljeno, baš kada sam skakala skok u dalj i onda dosta vremena nakon toga, 2 do 3 mjeseca, nisam mogla da skačem uopšte, nisam ni trenirala skok u dalj zapravo, zbog toga sam i morala da pređem na sprint i onda baš u tom periodu kada sam se oporavila, kada sam zaliječila povredu i mogla da krenem da treniram skok u dalj, desila mi se nova povreda, na takmičenju istegla sam zadnju ložu, ništa strašno, ali sve to predstavlja pritisak. Evo sada sam konkretno na pauzi i još nedjelju dana do 10 i onda ćemo da počnemo. Nadamo se da će sada bude dobro i da se neće više dešavati.
1: A reci mi, koliko je atletika u stvari popularna u našem gradu?
2: Pa nije uopšte. Zapravo atletika u Crnoj Gori i nije nešto popularna, ne u gradu našem. Smatram da atletika i da se ne da toliko na značaju, da tim individualnim sportivima treba više da se obrati pažnje i ne daje se nešto puno njoj na značaju, ali možda zato što nema još toliko zapaženih rezultata da bi mlade privuklo da počnu treniraju, ali također smatram, eto iskreno, da je i najveći razlog to što uslovi za treniranje nisu baš povoljni. Mi konkretno u Beranama, mada evo i u Crnoj Gori, nemamo dvoranu za treniranje da bi mogli zimi da treniramo, to je sve improvizacija. I također glavna činjenica da evo recimo u Podgorici, glavnom gradu u Crnoj Gori, nema atletska staza.
1: Pa kako trenirate zimi konkretno?
2: Zimi sve improvizujemo. Treninzi su na minusu, u jaknama. Mogu reći da i kad je snijeg, da nekad sađemo i po snijegu da trčimo, da uopšte nemamo nikakvih uslova, ali eto, baš iz takvih uslova postižemo zapažene rezultate kako bi onda tek bilo da se dohvatimo primorja.
1: Jasno. A reci mi, zašto bi i da li bi preporučila atletiku svojim vršnjacima?
2: Da. Preporučila bi svima, zato što je to, kao što sam mi prije rekla, atletika mi je pružila nešto što u privatnom životu možda ne bih imala priliku da vidim, da posjetim, a i smatram da kroz atletiku, ne samo kroz atletiku, nego kroz svaki sport, možda se stekne neka radna navika, disciplina i da to puno pomaže u privatnom životu.
1: Da se opet vratimo na te olimpijske igre za mlade, ajde, uzet ćemo hipotetički, neka tamo bude neki dobar rezultat, nećemo se baviti predviđanjem, ali koji je sljedeći cilj nakon toga?
2: Sljedeći cilj nakon olimpijade mi je definitivno gimnazijada. Gimnazijada će se održati u decembru u Brazilu, u glavnom gradu Rio de Janeiro. I to mi je sljedeći cilj i smatram da ako, kao što ste rekli, ne bude neki veliki rezultat ili bude, smatram da će biti još veći na gimnazijadi i to mi je sljedeći cilj. Posle toga nemam ništa za ovu godinu.
1: Jasno. A gdje se vidiš za 10 godina?
2: Pa za 10 godina se vidim na olimpijadi za seniore. Iako je to ogromna stepenica do koje bi svi voljeli da dođu, to je nekako cilj svim sportistima. Ja bih voljela stvarno da dostignem to. To mi je najveći cilj u karijeri. Mislim, svima je. Olimpijada za mlade jeste lijepo iskustvo i kao što sam naziv kaže, olimpijada za mlade, jednom smo mladi i jednom možemo da odemo na tu olimpijadu. I stvarno mi je veoma drago što sam uhvatila tu priliku, ali opet ne bih da ostanem na tome, na toj olimpijadi, nego eto i da prođem tu olimpijadu za seniore.
1: Jasno, znači to bi svakako bio, da kažemo, tvoj najveći san.
2: Da, to mi je od malena najveći san.
1: A reci mi, često se desi da imali smo naravno u Beranama nekih dobrih sportista, eto Mašu prije svega, ali jednostavno dođe trenutak kad se sport zapostavi, da li zbog škole ili zbog nečega drugog. Kako ti misliš da ćeš nastaviti sa svojom sportskom karijerom?
2: Pa ne znam, kao što sam prije pomenula, veoma je teško u tom periodu kada iz srednje škole, pri završetku srednje škole treba da se upiše fakultet i konkretno bih ga ja upisala u Podgorici, baš kao što i moje sestre upisala u Podgorici, tu se njena karijera i završila, zato što nema atletskog stadiona u Podgorici i to je velika šteta, eto i da u glavnom gradu, a i mogu slobodno da kažem studentskom gradu, nema atletske staze i to je nekako put koji svakog sportistu remeti, onda sportista mora da se odrekne nečeg, ili sporta, ili da kažem tog privatnog života, nekako učenja, ali nadam se sve će da se desi da se ja ne odreknem sporta, vidjet ćemo gdje će put da me nanesi.
1: Znači možemo da kažemo da ti je trenutno sport na prvom mjestu.
2: Pa da, ali ne zapostavljam ni školu, vidjet ćemo kada dođemo do toga da odlučimo fakultet ili sport, to će da bude teško. Slušate Radio Beran.
1: SMS. Poštovani slušalci, bilo ovo još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo, naša gošća je bila jedna od najperspektivnijih atletičarki iz našeg grada, Lara Bubanja, za koju slijede olimpijske igre za mlade u Senegalu i u svoje lično ime i u ime naše redakcije želimo joj što više boljih rezultata i medalja.
3: SMS.
4: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. Berane. Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima Radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Danas putujemo kroz vrijeme, unazad više od 2500 godina na obale Sredozemnog mora. Zamišljamo svijet u kojem nauka, religija i magija nisu bile razdvojene. U tom svijetu jedan čovjek je tvrdio da se tajna čitavog univerzuma krije u nečemu potpuno neočekivanom, u brojevima. Njegovo ime je postalo sinonim za geometriju, ali on je bio mnogo više od najtajanstvenijih škola u istoriji čovečanstva. Danas otkrivamo život, misao i nasljeđe velikog Pitagoresa Samosa. Za većinu vas prva asocijacija na Pitagoru je školska tabla i čuvena teorema o pravouglom trouglu. Ali da li ste znali da sam Pitagora vjerovatno nikada nije zapisao tu teoremu i da su za nju Vavilonci znali vjekovima ranije? Ko je dakle bio čovjek iza ovog slavnog imena? Pitagora je rođen oko 570. godine prije nove ere na grčkom ostrvu Samosu. Historijski izvori o njegovom životu su oskudni, a pisani su uglavnom vjekovima nakon njegove smrti, zbog čega je teško razdvojiti mit od stvarnosti. Legende kažu da je njegovo rođenje prorekla proročica Pitija, rekavši da će roditi čovjeka koji će prevazići sve druge u ljepoti i mudrosti. Kao mladić, Pitagora je bio izuzetno radoznao. Napustio je rodni Samos kako bi pobjegao od tiranije vladara Polikrata. Njegova potraga za znanjem odvela ga je na duga putovanja. Učio je od egipatskih sveštenika, proučavao vavilonsku matematiku, a neki izvori tvrde da je stigao čak do Persije i Indije. Upijao je svesrdno tajna znanja drevnih civilizacija, spajajući naučna zapažanja sa dubokom duhovnošću. Oko 530. godine prije nove ere, Pitagora se skrasio u gradu Krohtonu u južnoj Italiji. Tamo je osnovao zajednicu koja će promijeniti tok intelektualne istorije. To nije bila obična škola, bila je to neka vrsta religijskog reda, filozofskog bratstva i političkog saveza. Njegovi sledbenici Pitagorejci živjeli su po strogim pravilima. Dijelili su svu imovinu, praktikovali su strogi vegetarijanizam, nosili bijelu odjeću i zavetovali se na tajnost. Prvih nekoliko godina novi učenici su morali samo da slušaju, bez prava da govore, učeći se vrlini tišine i posmatranja. Dolazimo do same srži pitagorejske mudrosti sažete u čuvenoj rečenici "Sve je broj". Za Pitagoru i njegove učenike brojevi nisu bili samo apstraktni simboli za brojanje krava ili vreća žita na pijaci. Oni su bili žive suštine, osnovni gradivni blokovi stvarnosti, božanski kod pomoći kojeg je stvoren univerzum. Pitagorejci su vjerovali da brojevi imaju svoje prepoznatljiva svojstva i karaktere. Broj 1 je bio izvor svega, simbol jedinstva i božanstva. Broj 2 je predstavljao podjelu, dualnost i suprotnost, muško i žensko, svjetlo i tamu. Broj 3 je bio prvi pravi broj sa početkom, sredinom i krajem, simbol harmonije. Thank you.
Najsvetiji od svih bio je broj 10. Predstavljali su ga u obliku trougla sačinjenog od 10 tačaka poređanih u 4 reda. Za njih je ovaj simbol sadržao tajnu čitavog kosmosa i prostora, spajajući tačku, liniju, površinu i trodimenzionalno tijelo. Na ovom simbolu Pitagorejci su polagali svoje najsvečanije zakletve. Ovakav pristup brojevima doveo ih je do nevjerovatnih naučnih otkrića. Posmatrajući kovače kako udaraju čekićima i eksperimentišu sa živcima na liri, Pitagora je primijetio nešto fascinantno. Otkrio je da muzički intervali koji zvuče prijatno ljudskom uhu zavise od tačnih matematičkih odnosa dužine žica. Ako prepolovite žicu, dobit ćete oktavu. Ako je skratite u razmjeri 3:2, dobit ćete kvintu. To je bio prvi dokaz u istoriji da se jedan čulni, estetski doživljaj ljepote može precizno izraziti jezikom matematike. Fascinacija muzikom i brojevima odvela je Pitagoru korak dalje ka zvijezdama. On je bio među prvima koji je tvrdio da je Zemlja okrugla i da se kreće kroz svemir. Razvio je prelijepu teoriju poznato kao muzika sfera ili kosmička harmonija. Pitagora je vjerovao da nebeska tijela, sunce, mjesec i planete, dok se kreću po svojim orbitama, proizvode jedinstvan nečuni zvuk. Taj zvuk zavisi od njihove brzine i udaljenosti, stvarajući vječnu, savršenu kosmičku simfoniju. Zašto je mi ne čujemo? Pitagora je objašnjavao da je taj zvuk prisutan od samog našeg rođenja, te da smo toliko navikli na njega da ga više i ne primećujemo. Baš kao što čovjek koji živi pored vodopada vremenom prestane da čuje huku vode. Međutim, Pitagora nije bio okrenut samo spoljašnjem kosmosu. On je duboko zagledao i u ljudsku unutrašnjost. Bio je jedan od prvih grčkih mislilaca koji je propovijedao učenje o besmrtnosti i seobi duša. Poznato kao metempsihoza, vjerovao je da je ljudska duša zarobljena u tijelu kao u grobu i da nakon fizičke smrti prelazi u tijelo drugog čovjeka ili životinje. Iako je njegova zajednica uništena, Pitagorina misao je preživjela. Duboko je uticala na Platona i Aristotela, oblikujući temelje zapadne filozofije. Mnogo vjekova kasnije, u renesansi, naučnici poput Keplera i Isaka Njutna bili su inspirisani upravo pitagorejskom idejom da je univerzum napisan matematičkim jezikom. Pitagora nam je u nasljeđe ostavio svijest o tome da svijet oko nas nije haotičan, već da u njemu vladaju red, simetrija i duboka harmonija. Hvala vam što ste i ove nedjelje bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja i novih priča o ljudima koji su mijenjali svijet, ostanite radoznali. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Kada se govori o gitari i klasičnoj muzici, jedno ime zauzima posebno mjesto. Joaquin Rodrigo ostao je upamćen kao autor jednog od najizvođenijih koncerata za gitaru u istoriji muzike. Iako je gotovo cijelog života bio slijep, stvorio je djela izuzetne ljepote i emotivne snage. Čućemo drugi stav njegovog čuvenog koncerta De Aranjuez. Ova prelijepa melodija osvojila je publiku širom svijeta i smatra se jednim od vrhunaca španske klasične muzike.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna, samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušalci, u toku je ovo nedeljno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo još jednom, naša gošća je Lara Bubanja. Ko najviše prati tvoju karijeru, u stvari? Koliko porodica prati tvoju karijeru i ko ti je najveća podrška?
2: Porodica mnogo prati, upućena u sve, ali eto, izdvojila bih tatu koji za svaki rezultat zna odmah, on je prvi obaviješten, trener ga zove, uvijek su u kontaktu, tata sve to prati, da li sam popila ono što sam trebala, da li sam doručkovala, da li sam otišla na trening na vrijeme, tako da on se obavezuje oko tih stvari. Svi prate, naravno, svi su mi podrška u porodici, ali eto, izdvojila bih tatu koji daje to me na značaj više.
1: On se malo više trudi oko tebe, da kažemo. Da. Opet dolaziš iz te sportske porodice, možemo slobodno tako da kažemo. A reci mi, koliko ti znači kad predstavljaš Beran ili Crnu Goru na bilo kakvom takmičenju, a ne na nečemu što slijedi, a to su naravno te olimpijske igre?
2: Pa puno mi znači. Zapravo nisam nikad imala osjećaj kako je to kada predstavljaš svoju zemlju do ove godine. Navela sam prije da mi je Balkansko jedno od prvih ozbiljnijih takmičenja i tek onda shvatiš kad ideš sa reprezentacijom koliko je to lijepo, koliko te svi prate i čekaju tvoje rezultate i nadam se da će biti još puno takvih prilika, da ću moći da predstavim svoju zemlju, grad naravno prije svega i sebe.
1: Naravno, u najboljem svjetlu.
2: Da.
1: A reci mi, kakve reakcije dobijaš od sugrađana?
2: Pa zapravo ove godine najviše reakcija ima. Pozitivnih stvarno, svi su uz mene, sem porodice, što sam rekla, trenera, prijatelja, to da kažem, to se nekako i podrazumijeva, ali sugrađani stvarno jesu i podržavaju me i to mi mnogo znači.
1: A reci mi, možda postoji li neki sajt na kojem možeš da pratiš rezultate, da kažemo, tvoje konkurencije?
2: Pa uglavnom je World Athletics sajt na kojem su unešeni svi rezultati, imate kao najbolja postignuća u ovoj godini, najbolja postignuća inače i nemaju svi profile na World sajt, ali uglavnom svi tu možemo da pratimo, ja lično ne pratim.
1: Znači, ne googlaš se često?
2: Pa, ne. Ne još.
1: Ne još, to ne je još. To je to. To tek predstoji. Evo, ljudi negdje vide te medalje i te dobre rezultate, ali šta je ono što ne vide? Šta sve stoji iza toga?
2: Zapravo ne vide ništa. Iza toga stoje naporni treninzi, mnogo odricanja. Još sam ja u tim godinama, da kažem tinejdžerskim, gdje dosta toga imam da odreknem, da pomjerim sa strane zbog treninga i ove godine i povrede i dosta toga žrtvujem. I niko ne vidi taj put, vide samo cilj i ono što se dostigne, medalje, ostvarenje, rezultate, ali nije ni bitno. Ja znam, vidim to sve i onda meni više vrijede te medalje.
1: Naravno, naravno. Eto, pomenula si tu povredu, u čemu je konkretno bio problem?
2: Pa povrijedila sam lijevo koljeno, baš kada sam skakala skok u dalj i onda dosta vremena nakon toga, 2 do 3 mjeseca, nisam mogla da skačem uopšte, nisam ni trenirala skok u dalj zapravo, zbog toga sam i morala da pređem na sprint i onda baš u tom periodu kada sam se oporavila, kada sam zaliječila povredu i mogla da krenem da treniram skok u dalj, desila mi se nova povreda na takmičenju, istegla sam zadnju ložu, ništa strašno, ali sve to predstavlja pritisak. Evo sada sam konkretno na pauzi i još nedjelju dana do 10 i onda ćemo da počnemo. Nadamo se da će sada bude dobro i da se neće više dešavati.
1: A reci mi, koliko je atletika u stvari popularna u našem gradu?
2: Pa nije uopšte. Zapravo atletika u Crnoj Gori i nije nešto popularna. Ne u gradu našem, smatram da atletika i da se ne da toliko na značaju, da tim individualnim sportivima treba više da se obrati pažnje i ne daje se nešto puno njoj na značaju, ali možda zato što nema još toliko zapaženih rezultata da bi mlade privuklo da počnu treniraju, ali također smatram, eto iskreno, da je i najveći razlog to što uslovi za treniranje nisu baš povoljni. Mi konkretno u Beranama, mada evo i u Crnoj Gori, nemamo dvoranu za treniranje da bi mogli zimi da treniramo. To je sve improvizacija. I također glavna činjenica da evo recimo u Podgorici, glavnom gradu, u Crnoj Gori nema atletska staza.
1: Pa kako trenirate zimi konkretno?
2: Zimi sve improvizujemo. Treninzi su na minusu, u jaknama. Mogu reći da i kad je snijeg, da nekad sađemo i po snijegu da trčimo, da uopšte nemamo nikakvih uslova, ali eto, baš iz takvih uslova postižemo zapažene rezultate kako bi onda tek bilo da se dohvatimo u primorja.
1: Jasno. A reci mi, zašto bi i da li bi preporučila atletiku svojim vršnjacima?
2: Da. Preporučila bi svima, zato što je to, kao što sam i prije rekla, atletika mi je pružila nešto što u privatnom životu možda ne bih imala priliku da vidim, da posjetim, a i smatram da kroz atletiku, ne samo kroz atletiku, nego kroz svaki sport, možda se stekne neka radna navika, disciplina i da to puno pomaže u privatnom životu.
1: Da se opet vratimo na te olimpijske igre za mlade, ajde, uzet ćemo hipotetički, neka tamo bude neki dobar rezultat, nećemo se baviti predviđanjem, ali koji je sljedeći cilj nakon toga?
2: Sljedeći cilj nakon olimpijade mi je definitivno gimnazijada. Gimnazijada će se održati u decembru u Brazilu, u glavnom gradu Rio de Janeiro. I to mi je sljedeći cilj i smatram da ako, kao što ste rekli, ne bude neki veliki rezultat ili bude, smatram da će biti još veći na gimnazijadi i to mi je sljedeći cilj. Posle toga nemam ništa za ovu godinu.
1: Jasno. A gdje se vidiš za 10 godina?
2: Pa za 10 godina se vidim na olimpijadi za seniore. Iako je to ogromna stepenica do koje bi svi voljeli da dođu, to je nekako cilj svim sportistima. Ja bih voljela stvarno da dostignem to. To mi je najveći cilj u karijeri. Mislim, svima je. Olimpijada za mlade jeste lijepo iskustvo i kao što sam naziv kaže, olimpijada za mlade, jednom smo mladi i jednom možemo da odemo na tu olimpijadu. I stvarno mi je veoma drago što sam uhvatila tu priliku, ali opet ne bih da ostanem na tome, na toj olimpijadi, nego eto i da prođem tu olimpijadu za seniore.
1: Jasno, znači to bi svakako bio, da kažemo, tvoj najveći san.
2: Da, to mi je od malena najveći san.
1: A reci mi, često se desi da imali smo naravno i u Beranama nekih dobrih sportista, eto Mašu prije svega, ali jednostavno dođe trenutak kad se sport zapostavi, da li zbog škole ili zbog nečega drugog. Kako ti misliš da ćeš nastaviti sa svojom sportskom karijerom?
2: Pa ne znam, kao što sam prije pomenula, veoma je teško u tom periodu kada iz srednje škole, kada pri završetku srednje škole treba da se upiše fakultet i konkretno bih ga ja upisala u Podgorici, baš kao što i moje sestre upisala u Podgorici, tu se njena karijera i završila, zato što nema atletskog stadiona u Podgorici i to je velika šteta, eto i da u glavnom gradu, a i mogu slobodno da kažem studentskom gradu, nema atletske staze i to je nekako put koji svakog sportistu remeti, onda sportista mora da se odrekne nečeg, ili sporta, ili da kažem tog privatnog života, nekako učenja, ali nadam se sve će da se desi da se ja ne odreknem sporta, vidjet ćemo gdje će put da me nanesi.
1: Znači možemo da kažem da ti je trenutno sport na prvom mjestu.
2: Pa da, ali ne zapostavljam ni školu, vidjet ćemo kada dođemo do toga da odlučimo fakultet ili sport, ta će da bude teško. Slušate Radio Berana.
1: SMS. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo, naša gošća je bila jedna od najperspektivnijih atletičarki iz našeg grada, Lara Bubanja, za koju slijede olimpijske igre za mlade u Senegalu i u svoje lično ime i u ime naše redakcije želimo joj što više boljih rezultata i medalja.
3: SMS.
4: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
3: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport. Sport, muzika, sport.
4: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Kada se govori o gitari i klasičnoj muzici, jedno ime zauzima posebno mjesto. Joaquin Rodrigo ostao je upamćen kao autor jednog od najizvođenijih koncerata za gitaru u istoriji muzike. Iako je gotovo cijelog života bio slijep, stvorio je djela izuzetne ljepote i emotivne snage. Čućemo drugi stav njegovog čuvenog koncerta De Aranjuez. Ova prelijepa melodija osvojila je publiku širom svijeta i smatra se jednim od vrhunaca španske klasične muzike.